ایران دے ایک صوفی فقیر دا کہنا ہے کہ اے بندے رستے دے انج چل کہ تینوں کوئی سلام کرن تے مجبور نہ ہوئے، از راہ چنار کہ سلامت نہ کند، با خلق چنا زی کہ قیامت نہ کند، خلقت دے اس ڈھنگ نال رہ کہ تیرے رہن دے نال قیامت نہ ہوئے، تیرے رہن دے نال پرلے نہ ہوئے۔ صاحب گرو ہرگوبند صاحب جی مہاراج دا جنم وڈالی دے چویا، آپ جوتی جوت سمائے سری کیرت پور دے چ کیرتی کردیاں کردیاں کیرتی دے آپ مجسمہ ہوئے، تے جتھے آپ سمائے اس تھان دا نا ہویا کیرت پور۔ سکھ جگت دا اے مہان تیرت ہے، درشن کرن والے گرو ہرگوبند صاحب جی مہاراج دے اس دہورے تے مہان پریرنا لیندے نے، اور گرو ہرگوبند صاحب جی مہاراج دی سکھ جگت نو اے دین کہ سنت نے سپاہی بننا ہے، سپاہی نے سنت بننا ہے۔ گرو ارجن دیو جی مہاراج دی شہادت تو بعد اے بیر رس اے کرانتی دی شمع گرو ہرگوبند صاحب جی مہاراج نے جلائی۔ گرو ہر رائے صاحب جی گرو نانک دیو جی مہاراج دی ستویں جوت ہن۔ آپ گرو ہرگوبند صاحب جی مہاراج دے پوترے ہیں۔ گرو ہرگوبند صاحب جی مہاراج دے پنج سپتر سن، جنہاں وچوں سب تو وڈے بابا گردتا جی، بابا انی رائے جی، بابا اٹل جی، بابا سورج مل تے صاحب شری گرو تیگ بہادر صاحب جی۔ آپ دی ایک بچی بھی سی جس دا نا بی بی ویرو کر کے سی۔ صاحب شری گرو ہرگوبند صاحب جی مہاراج نے کچھ پرستھتیاں نو مکھ رکھ کے تے اپنے چون دے نظریے نو مکھ رکھ کے گدی پوترے نو بخشش کیتی۔ گرو ہر رائے صاحب جی مہاراج گرو ہرگوبند صاحب جی مہاراج دے پوترے نے، تے سکھ جگت دے اے ادھوتی گھٹنا اگاں چل کے گھٹی کہ گرو ہر کرشن جی مہاراج نے گرو تیگ بہادر صاحب جی مہاراج اپنے دادے نو گدی دیتی، دادے نے پوترے نو گدی دیتی ہے، پوترے نے دادے نو گدی دیتی ہے۔ گرو ہر رائے صاحب جی مہاراج شانتی دی مورتی، شانتی دے مجسمے سن۔ اتہاس دے چک بڑی سندر گاتھا ہے، بغیچے وچ آپ ٹہل رہے سن کہ آپ دا جاما چولا ہوا نال اڑیا، تے اس اڑاری دے نال ایک پھل ٹوٹ گیا، چولے دے سپرش دے نال ایک کھڑے ہویا پھل زمین تے گرے ہے۔ گرو ہر رائے صاحب دے قدم رک گئے، بھاویں آپ بال روپ دے سن اتھے ہی کھڑے ہو گئے، سوچی پے گئے۔ اتنے وچ گرو ہرگوبند صاحب جی مہاراج ٹہل دے ہویا ہے تے پچھن لگے، بیٹا کس سوچ دے چ، کس دلیل دے چ پے ہو؟ تاں گرو ہر رائے صاحب کہن لگے، گردیو پتا، میرے چولے دے سپرش نال اے پھل ٹوٹ گیا ہے، ہنے کھڑیا ہویا سی، ڈالی نال لگیا ہویا سی، جھوم رہا سی، ڈگیا ہے، ادا جھومنا بند ہو گیا، مینو دکھ ہے۔ اس تو ہی پتا چلتا ہے گرو ہر رائے صاحب جی مہاراج دا ہردا کتنا کومل ہے، کتنا اتینت کومل ہے۔ گرو ہرگوبند صاحب جی مہاراج نے ایک دم فرمان کیتا، بیٹے جی وڈا چولا پہنی دے تاں اس نو سنبھال کے رکھی دا ہے۔ اشارہ رمز بہت وڈی کر گئے گرو ہرگوبند صاحب جی مہاراج، اور اشاریاں چی کہے گئے تسی چولا ہن اگاں چل کے وڈا ہی دھارن کرنا ہے، ذمہ واری بہت وڈی سنبھالنی ہے۔ سما پا کے گرو نانک دیو جی مہاراج دی گدی دے آپ وارث بنے، 2200 اسوار آپ اپنے نال رکھ دے سن، لیکن جنگ آپ نے کدرے بھی نہیں لڑی، اے صرف آپ جی دی سرکشا،
اور جگت نو اے دسنا سی کہ زندگی دے کچھ مسئلے ایسے نے جو بیرونی شکتی نال حل ہوندے نے، کچھ مسئلے ایسے نے جو اندرونی شکتی نال حل ہوندے نے۔ صبر، صدق، وچار، گیان دی مورتی گرو ہر رائے صاحب جی مہاراج دے اگوں ایک دفعہ سکھاں نے بینتی کیتی، پادشاہ پاٹھ کریں ہم نت گروانی، ارتھ پرمارتھ کچھو نہ جانی، جو مارگ گرو شبد بتائیں سو ہم تے نہیں جات کمائیں۔ پادشاہ، بانی دا پاٹھ تے اسی دن رات کردے ہاں پر سوج نہیں، سمجھ نہیں، ارتھاں دا بودھ نہیں۔ تے جے کسے کسے تھا ارتھ دا کچھ بودھ بھی ہے تا بانی ہردے چ نہیں وسی، اندر نہیں ٹکی۔ تو جد ہردے چ بانی وسی نہیں تے بانی دی ساڈے کول وچار نہیں تے پادشاہ اس طرح دے پاٹھ دا بھی کچھ لاب ہے۔ اتہاسکار بھائی صاحب بھائی سنتوک سنگھ جی لکھدے نے، سیر کردے ہویا آپ جی دے نال سکھاں نے اے پرشن کیتا، آپ دا پیر ایک مٹی دی ٹھیکری نو وجیا، اے ٹھیکری ایک ایسی ڈولی گھڑی دی سی جیہدے وچ گہو پا کے رکھیا گیا سی کافی چر تک، کافی سمے تک، ٹوٹ گئی، بج گئی، اگلے نے سٹ دتی، لیکن اس ٹھیکری دے چکنائی سی۔ مہاراج کہن لگے، رہی چکنتا ٹھیکر ماہی تیوں بانی رہے من ماہی۔ اے ٹھیک ہے کہ ہن گھو نہیں، پر گھو دی چکنائی اجے بھی اس ٹھیکری دے نال ہے۔ اے ٹھیک ہے ہردے چ بانی تے نہیں ٹکی، پر بانی اپنی چکنائی دے جائے گی۔ کم سے کم جتنی دیر تک منک پاٹھ کرے گا اتنا بہت تے ضرور ہوئے گا کہ میں پاٹھ کر رہے ہیں، اتنی دیر تے رسنا غلط بیانی نہیں کرے گی۔ چلو بانی نہیں رہی، بانی دی چکنائی تے رہ جائے گی۔ ایس واسطے اگر ارتھ نہیں بھی آؤں دے، اندر نہیں بھی ٹکی، من نہیں بھی جڑیا، تامی بانی دا پاٹھ لابکاری ہے۔ گرو ہر رائے صاحب جی مہاراج دا اے سندیش، اے اپدیش۔ صاحب گرو ہر رائے صاحب جی مہاراج نے اپنے اپدیشاں رائیں سکھ جگت نو بار بار اے سمجھایا کہ کدی پردرشنی نہ کرنا، نمائش نہیں کرنی۔ جتنا گن، جتنی سمرتھا تھوڑے کول ہے، اتنا ہی پرگٹ کرن دی کوشش کرنی۔ جو تسی نہیں ہو وہ نہ پرگٹ کرنا، جو تسی ہو اس نو چھپان دی کوشش بھی نہ کرنا۔ کسے حد تک منک دی ادھی شکتی جو کچھ ہے اس نو چھپان دے خرچ ہو جاندی ہے، تے ادھی شکتی جو کچھ اے نہیں ہے انو پرگٹ کرن دے خرچ ہو جاندی ہے۔ اس طرح سارا جیون ویرت چلا جاندہ ہے، اکارت چلا جاندہ ہے۔ سری گرو ہر رائے صاحب جی مہاراج دیا دو سنتانا سن، دو بچے، بابا رام رائے تے سری گرو ہری کرشن۔ گرو ہر رائے صاحب جی نے پرن کیتا ہویا سی کہ نئے ملیچ کو درشن دے ہیں، اسی اپنا پاون درشن ملیچ نو نہیں دینا، خاص کر کے اس نو جو گرو گھر دا اتینت گھاتک ہے، گھاتک ہے۔ آخر وقت دے ستادھاریاں نے آپ جی دے نال 2200 اسواراں نو ویکھ کے اپنے لئی خطرہ سمجھیا۔ اے گل وکھری ہے کہ کومل ہردے دے مالک گرو ہر رائے صاحب جی مہاراج انہاں نال کوئی ویر نہیں رکھدے سن۔ کہندے نے ایک دفعہ شاہ جہاں دے لڑکے دارا نے، جو بعد وچ بڑا خدا ترس ہویا، اس نو کچھ پیٹ دے اس ڈھنگ دے بھیانک روگ ہوئے تے ویدا نے آکھیا کہ اتنی اتنی مقدار دی ہرڑ تے لونگ ہووے، اتنے وزن دی، تے اس دی اوشتی بنا کے روگ دور کیتا جا سکتا ہے۔ اس وقت اے چیزاں کیول گرو ہر رائے صاحب جی مہاراج دے توشے خانے چی سن، تا آپ نے فوراً بھجوا دتیاں۔ کومل ہردے دے مالک نے
اپنے ہردے وچ کوئی ویر بھاو نہیں رکھیا۔ صاحب گرو ہر رائے صاحب جی مہاراج اسی طریقے نال گربانی دا اپدیش دیندے ہوئے جگت دا کلیان کردے رہے، تاں گرو گھر دی پرمپرا انسار گرگدی دی چون وچ آپ نے بھی اوہی کچھ کیتا جو گرو رام داس جی مہاراج نے کیتا سی۔ وڈے پتراں نوں چھڈ کے چھوٹے بچے گرو ارجن دیو جی مہاراج نوں آپ نے گدی دتی، گرو ہر رائے صاحب جی مہاراج نے بھی ایسا کیتا، وڈے صاحبزادے رام رائے نوں چھڈ کے شری گرو ہر کرشن جی مہاراج نوں جو اس وقت کیول 5.5 ورےاں دے سن گدی تے بٹھایا۔ 5.5 ورے دے بالک شری گرو ہر کرشن جی مہاراج نے جد گدی سنبھالی، گرو نانک دی وراثت دے مالک بنے، تا چاروں پاسے چیمے گوئیاں بھی ہوئیاں۔ ہیں 5.5 سال دا بچہ اور گرو چانک تے اس طرح دے ہور عالماں دے کتھن انسار منکھ دے اندر سنجیدگی دور درشٹی کوئی 35 سال تو بعد شروع ہوندی ہے۔ پروڑتا بالغ ہونا ہر پہلو دی سوج سمجھ جیڑی ہے یہ 35 سال تو بعد آرمبھ ہوندی ہے۔ چانک دا ایسا کہنا ہے کسے نو راج تلک دے کے راج گدی تے بٹھانا ہے، سماج سدھارک بنانا ہے یا دھارمک مکھی بنانا ہے، تا اس دی عمر 35 سال تو تھلے نہیں ہونی چاہیے۔ اس اصول نو بڑے کرڑے ڈھنگ نال بھارت واسی من دے آئے، سیانے لوگ من دے آئے بے جس نو بہت وڈی ذمہ واری دینی ہے کم سے کم اس دے سنجیدگی دور درشٹی ہونی چاہیے۔ اے سب کچھ جیون بردیاں ٹھوکرا کھا کے 35 سال تو بعد آرمبھ ہوندی ہے۔ لیکن اس وچار دے نال جگت دے ادھیاتمی پرش بہت سارے عالم بھگت جن سہمت نہیں ہیں کہ بزرگی دور درشٹی عقل مندی 35 سال تو شروع ہوندی ہے۔ ایتھے سالاں دا تقاضا نہیں ہے۔ ایران دے پرسدھ سنت شیخ سعدی صاحب دا کہنا ہے بزرگی با عقل است، نکے با سال، تونگری با دل است، نکے با مال۔ بزرگی عقل تو شروع ہوندی ہے نکے سالاں تو۔ سالاں نال عقل نو ناپنا بہت اوکھی گل ہے۔ ہو سکدا ہے عمر سالاں کر کے 10 سال دی ہوئے پر بودھک عمر 100 سال دی ہوگی۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے سریرک عمر 100 سال دی ہوگی تے بودھک عمر صرف 5 وریاں دی ہوگی، 10 سال دی ہوگی۔ اور اسی اکثر دیکھ رہے ہیں کئی دفعہ چھوٹے معصوم بچے بزرگاں والی گل کر دینے، کئی دفعہ بہت وڈے وڈے بڈھے بالکل بچے والی گل کر دینے۔ پہچان کس طرح ہوئے گی کہ اس بندے کول بال بدھ ہے؟ بودھک طور تے یہ انت نہیں ہو سکیا، بچپنا بنے آیا ہے۔ شریر نو ویکھاں گے تے شریر دی بناوٹ تو ایک دم اندازہ لگ جاندا ہے بچہ ہے، جوان ہے، یہ بڈھا ہے۔ پر یہ کس طرح اندازہ لگے یہ بودھک طور تے بزرگ ہے، جوان ہے تے بچہ ہے؟ پہچان ہو سکتی ہے۔ بچے دیاں رچیاں دے کھیڈ پرتھان ہے، وہ کھیڈنا چاہندا ہے تے کھیڈن لئی اونوں چاہی دے نے کھڈاونے۔ جد گھر دے کوئی بھی کھڈاونا نہ ہوئے تے بچہ ماں نوں کہہ دیندا ہے اور پیو نوں کہہ دیندا ہے تو گھوڑا بن، میں تیری پٹھ تے بیٹھنا۔ تو جو ماں نوں کھڈاونا بنا سکدا ہے، پتا نوں کھڈاونا بنا سکدا ہے، اس بچے دی درشٹی چ گرو بھی کھڈاونا ہے، پرماتما بھی کھڈاونا ہے۔ بھگت کبیر نے ذکر کیتا ہے ماتھے تلک ہتھ مالا بانا لوگن رام کھلاونا جانا۔ جیدی درشتی دے چرام کھلاونا ہے سپشٹ ہے کہ دھارمک بدھی جڑی اس دے کول ہے وہ بچیاں والی بودھک طور تے انت نہیں ہو سکے۔ تے اجو کی سیانیاں نے منو وگیانیاں نے
اس گل دی پشتی کر دیتی ہے کہ بودھک عمر دا شریرک عمر نال کوئی تعلق نہیں. شریر دے وکاس دے نال نال بودھک بھی وکاس ہویا ہے یہ لازمی نہیں، یہ ضروری نہیں. رشت پشت خزا کھا کے چنگے بھوجن پدارت چھک کے تے انہوں پچا کے منک دا شریر رشت پشت ہوندا ہے، جوان ہوندا ہے، بلوان ہوندا ہے. اس طرح دھارمک گرنتھاں دا پاٹھ پٹھن تے وچارن دے نال منک دا ادھیاتمک بودھ ودھدا ہے. جیسے کہ بھگت کبیر جی کہندے نے، ترک طریق کجانی ہے ہندو وید پران من سمجھاون کارنے کچھو ایک پڑھیے گیان. من نو انت کرن لئی بودھک طور تے انت ہون لئی کچھ نہ کچھ گیان پڑھنا چاہید ہے، وچارنا چاہید ہے. اے دراصل محنت وقت ہے، شریرک محنت وقت ہے، دماغی محنت وقت ہے. شریر نو انت کرن دے سادھن وقت نے، بدھی نو انت کرن دے سادھن وقت نے. تو صاحب شری گرو ہرکشن جی مہاراج عمر کر کے تے باوے ساڑھے پنج وریاں دے نے، اور ساڑھے سات سال دے ہوندے ہوندے آپ جگت تو رخصت بھی ہو گئے. کیول دو سال آپ گرو گدی تے براجمان ہوئے، لیکن سانسار دے چ ایک امٹ چھاپ چھڑ گئے کہ عمر دا تقاضا نہیں، سالاں دی گل نہیں، گل بدھی دی ہے، گل عقل دی ہے، گل ادھیاتمک انتی دی ہے. سنسار دے اتہاس نو پڑھیے تا پتہ چلدا ہے کچھ بزرگاں نے بالکل بچیاں والی گل کیتی ہے، اور کچھ بچیاں نے بزرگاں والی گل کیتی ہے. سنسار دے اتہاس دے بچے بھگت ہوئے نے، بچے برہم گیانی ہوئے نے، بچے شہید ہوئے نے، اور جو کمی رہ گئی سی انہوں گرو ہرکرشن جی مہاراج نے پورا کیتا، بچے گرو بھی ہو سکتے ہیں. دھرو تے پرہلاد جنہ دی عمر پانچ چھ سال دی ہے، تے پانچ چھ سال دی عمر دے چہی اے دونوں برہم گیانی ہو گئے. گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج تو پوچھی کہ نام کیویں جپنا ہے، تو مہاراج دی بانی کہن دیئے رام جپو جی ایسے ایسے دھرو پرہلاد جپیو ہری جیسے. اے بندے، اے سی سال دے بڑھے، اے سٹھ سال دے بزرگ بندے، پرماتما دا نام انج جپ جویں پنج سال دے دھرو نے جپے، پنج سال دے پرہلاد نے جپے. پانچ برک کو انات دھرو بارک ہر سمرت امر اٹارے. تو سنسار دے اتہاس دے کچھ بچے ایسے ہوئے نے جو پورن بھگت سن، برہم گیانی سن. کچھ ایسے سکھ ہوئے نے عمر کر کے تے بچے سن، پر عقل کر کے بزرگ سن. گرو نانک دیو جی مہاراج نو معصوم بالک نے، سات اٹھ وریاں دے بالک نے مسے پرشادے تے لسی دا لوٹا پیش کیتا. آخیا بابا جی آپ پان کرو، چھک لو، میں بڑی شردھا دے نال لے آیا. گرو نانک دیو جی مہاراج نے بچے دی شردھا ویکھی، بولن دا لہجہ ویکھیا، پیش کرن دا انداز ویکھیا، تا آپ نے ایک دم دو مسے پرشادے لے لے، لسی دا لوٹا لے لیا، بڑے پریم نال چھکیا، تے پانڈے واپس کردے ہویا ستگرو کہن لگے بالک اسی ترپت ہو گیا، لے توں اپنے پانڈے لے جا. اے معصوم بالک ہاتھ جوڑ کے کہندا ہے گرو بابا بھوجن چھکن دے نال شریر ترپت ہوندا ہے، من کیویں ترپت ہوندا ہے، من کیویں رجدا ہے؟ دنگ رہ گئے اس پرشن نو سن کے گرو نانک دیو جی مہاراج. بھئی عمر تے کچھ بھی نہیں، سر تے ہاتھ رکھیا تے اس بچے نو آکھیا بچیا عمر تے تیری کچھ بھی نہیں، پر گلاں بوڑھیاں لئی کردا ہے، وچاراں بوڑھیاں لئی پوچھدا ہے. اس بالک دا نام پے گیا بابا بڈھا. اے چھ پادشاہیاں تک رہا،
اس نے پنج پادشاہیاں نو اپنے ہتھی تلک دیتا. تو ایتھے سالاں دی گل نہیں، عمر دی گل نہیں، ایتھے بدھی دی گل ہے، عقل دی گل ہے. سنسار دے اتہاس دے کچھ بچے ایسے بھی ہوئے نے جو پورن شہید نے. حضرت علی دے دو معصوم بچے حسن تے حسین، گرو گوبند سنگھ جی مہاراج دے چار معصوم لاڈلے، دو میدان جنگ چمکور صاحب شہید ہوئے، دو سرحند دی نیاں دے چن دتے گئے. لاہور دے چک معصوم بچہ سید ہری گھرانے دا، گرسکھ گھرانے دا حقیقت رائے شہید ہو گیا. تو اتہاس پڑھن تو پتا چلتا ہے بچے شہید ہوئے نے، بچے بھگت ہوئے نے، بچے برہم گیانی ہوئے نے، بچے گرو کے سکھ ہوئے نے. تے رہندی جو کمی سی اس نو گرو ہرکرشن جی مہاراج نے پورا کر دیتا، کیونکہ بچہ اجے تک گرو نہیں ہویا سی. صاحب گرو ہرکرشن جی مہاراج گدی تے براجمان ہو کے اس خلا نو بھی آپ نے پورا کر دیتا، اس کمی نو بھی آپ نے مکمل کر دیتا، سمپورن کر دیتا. عمر دی گل نہیں، عقل دی گل ہے. 80 سال دا بڈھا ہرناکش پرہلاد نو کہندا ہے، اے میرے بچے تینو اے جپنا پے گا، جل ہرناکش تھل ہرناکش، جل ہرناکش تھل ہرناکش. پر پنج وریاں دا پرہلاد کہندا ہے، باپو کی بچیاں والی گل کر دیو، جل ہے رام تھل ہے رام، جل ہے رام تھل ہے رام. تو 5 سال دا بچہ بزرگاں والی گل کر رہا ہے، 80 سال دا بڈھا بالکل بچیاں والی گل کر رہا ہے. کہندے نے سری گرو ہرکرشن جی مہاراج نے جد گمن کیتا دلی دا، آپ رستے دے پنجوکرا ٹھہرے کالکا دے کول، تاں اتھوں دے ایک پاندے نے بہت وڈی ترک کھڑی کر دتی، بے دواپر یگ دے چ ہوئے نے سری کرشن جنہاں نے گیتا اچارن کیتی، تے آپ دا نام ہے سری گرو ہری کرشن، بہت لمبا نام. تسی گیتا دے ارتھ ہی کر کے دس دو، اسی من لوانگے تسی اوتاری پرش ہو. مہاراج موج دے چ بیٹھے سن، سامنے گنگا بیٹھا سی، گنگے دے سر تے چھڑی رکھی، تے آکھیا تو گیتا دا پاٹھ بھی کری جا نالے ارتھ بھی کری جا. جد اس گنگے نے ارتھ کیتے تے پاٹھ کیتا، براہمن قدماں تے آکے ڈگیا اور آکھن لگا، مہاراج بول لو گئی، شما کرنی، میں آپ جی دی عمر نو ویکھ کے اس طرح دی ترک کھڑی کر بیٹھا، مینو نہیں پتا سی کہ آپ دی بودھک عمر بہت مہان ہے، بہت مہان ہے. سری گرو ہرکرشن جی مہاراج دا جنم کیرت پور صاحب دے چ ہویا، آپ جوتی جوت دلی دے سمائے، آپ جتھے سمائے انہاں دی یاد دے چ دیہورا بنیا ہویا ہے جنوں گردوارا بالا صاحب کر کے کہندے نے. دلی وچ آ کے راجا جے سنگھ دے بنگلے وچ آپ نے نواس کیتا اور پورن طور تے ایتھے سکھ جگت نو اپدیش تے سندیش دیندے رہے، اور راجے تے رانیاں نو وی برہم گیان دی بخشش کیتی، اکال پرکھ دے نال جوڑیا. اس استھان دا ناں ہے اج کل گردوارا بنگلہ صاحب. صاحب دے رہن دے نال سری گرو ہرکرشن جی مہاراج دے رہن دے نال بنگلہ وی صاحب ہو گیا ہے، بنگلہ وی پوجنیک ہو گیا ہے، بنگلہ وی مہان ہو گیا ہے. اس طرح دی بخشش سری گرو ہرکرشن جی مہاراج کر دے ہوئے جوتی جوت دلی دے چھی سما گئے. آپ کیول 2 ورے ہی رہے گرگدی تے، اور جلدی رخصت ہون دا مینوں جو کارن دکھائی دیندا ہے او اے کہ آپ اگر وڈیری عمر وچ رخصت ہوندے تو گریائی دا بچپنا نہیں رہنا سی،
दरअसल इथे ते जगत नू ए दसना है, उम्र दी गल नहीं, इथे 84 वरियां दे बिरद बाबा गुरु अमरदास जी महाराज गुरु हो सकदे ने, और इथे 5.5 वरियां दे श्री गुरु हरकृष्ण जी महाराज गुरु हो सकदे ने। उम्र दी गल नहीं, अकल दी गल है। उम्र दा तकाजा बेहूदा है, बुजुर्गी बा अकल अस्त, नके बा साल, तवंगरी बा दिल अस्त, नके बा माल। साहिब श्री गुरु हरकृष्ण जी महाराज नू कदम कदम दिते बाबा राम राय दी विरोधता दा सामना करना पया। गुरु हर राय साहब जी महाराज ने बाबा राम राय नू, जो श्री गुरु हरकृष्ण जी महाराज दे वड्डे भ्राता ने, आग्या कीती सी भी तुसी औरंगजेब दे दरबार दे जान लगे हो, पर करामाता नहीं दिखानी, कोई करामात तुसी नहीं दिखानी। सहजे जो परिपूर्ण परमात्मा थोड़े कंठ तो निकाले वचन ओही दसने, ओही कहने ने। तुसी गुरु नानक दा संदेश ते उपदेश दिखाना है, ना के करामात दिखानी है। लेकिन शाही रोब दे थले राम राय आ गए, बाणी दे अर्थ भी उल्ट कर दिते, ते 72 यके बादीगरे करामातां भी दिखाईयां। साहिब गुरु हर राय साहब जी महाराज ने कह दिता, असी मुंह नहीं लाना। जद राम राय गया है तो सतगुरु ने बूए बंद कर दिते, मुंह नहीं लाना। तो राम राय नू दिस पई गल कि गद्दी दा वारस मेरा छोटा भरा बनेगा, और वह हकीकत हुई। तो विरोधता इसने चारों पासे खड़ी की थी, लेकिन कूड़ ने खुट्टे नानका ओड़क सच रही, गुरु नानक दी महान बख्शिश ते गुरु नानक दी 8वीं गद्दी दे वारस श्री गुरु हरकृष्ण जी महाराज जगत ते बख्शिशां करदे रहे। अंतिम समय आप जी दी रसना तो केवल यही बोल निकले, बाबा बका ले, बाबा बका ले। भाव हुण 9वें गुरु नानक दी जोत बकाले दे छे, 9वें पातशाह दी जोत बकाले दे छे। दिल्ली ते बकाले दे छे काफी दूरी सी, लिहाजा आपने बचना दे राही शब्दां दे राही गुरुगद्दी दे दिती, और सिख जगत नूं कह दिता बाबे दी तलाश, बाबे दे दर्शन बकाले विच करना। बकाले विच ही गुरु नानक देव जी महाराज दी 9वीं जोत दे दर्शन होणगे। गुरु नानक देव जी महाराज दी 9वीं जोत गुरु तेग बहादुर साहिब जी महाराज, आप गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज दे साहिबजादे सन, और श्री गुरु हरकृष्ण जी महाराज दे दादा जी। गुरु हरकृष्ण जी महाराज जिथे शांति सबर ते ज्ञान जगत नू वंडदे रहे, उत्थे 9वीं गद्दी दा जिक्र भी सिख जगत नू दे गए, बाबा बका ले। बाबा गुरदित्ता जी दे सपुत्र गुरु हर राय साहब जी ते गुरु हर राय साहब जी दे सपुत्र श्री गुरु हरकृष्ण जी महाराज ते बाबा गुरदित्ता जी गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज दे सक्के भरा 5 साहबजादे सन गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज दे। इस नाते च गुरु हरकृष्ण जी महाराज दे गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज दादा जी ने, तो दादे ने पोतरे नू गद्दी दिती है, और पोतरे ने दादे नू गद्दी दिती है। दरअसल ए गद्दी ते जोत है, न के शरीर है। गुरु नानक दी जोत घर बदलती रही, पहला घर, दूजा घर, तीजा घर, चौथा घर, जिसनु महला पहला महला दूजा महला तीजा कहिए, हुण महले नावें विच आई। हुण महल जेड़ा है नावा है, हुण टिकाणा नावा है, जोत ओही है। श्री गुरु हरकृष्ण जी महाराज दे मुखार बिंद तों जदे शब्द निकले ने बाबा बका ले, उस वक्त गालबन 26 साल हो गए सन बकाले देच
ਭੋਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਤੇ ਸੁਪਤਨੀ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨਾਲ ਨਾਨਕੇ ਪਿੰਡ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲੇ ਆ ਗਏ। ਪਰ ਆਪ ਦੀ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਨਿਆਰੀ, ਭੋਰੇ ਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ। ਦਰਅਸਲ ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਪ ਤਪ ਕਰਕੇ ਸੁਰਤ ਉੱਚੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਆਪ ਤੇ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਸਨ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਭਗਤੀ ਭਾਵਨਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਕੰਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਆਪ ਨੂੰ ਭੋਰੇ ਚ ਬੈਠਣਾ ਪਿਆ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿਸ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਲਿਆਣ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਇਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਪਤਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਵੇ, ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕਰੇ। ਤੋ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਜੁਟੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੋਂ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਆਪ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ 26 ਸਾਲ ਤੱਕ ਭੋਰੇ ਦੇ ਚ ਰਹੇ ਤੇ ਜਦ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲੇ, ਤਾਂ ਆਪ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਿਆਗ ਰੂਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਆਪ ਸਭ ਕੁਛ ਨੇ ਛੁਪ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਨਿਛਾਵਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਔਰ ਧਰਮ ਤੋਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਪ ਦੇ ਆਏ ਸ਼ਬਦ ਬੈਰਾਗ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਨੇ। ਧਰਮ ਤੇ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਬੈਰਾਗ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਬੈਰਾਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਗ ਮੰਡਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਭਗਤ ਕਰ ਪਾਇਆ, ਭੋਲੇ ਭਾਏ ਮਿਲੇ ਰਗ ਰਾਇਆ। ਆਪ ਦਾ ਭੋਲਾ ਸੁਭਾਅ, ਆਪ ਦਾ ਭੋਲਾਪਣ ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਬੈਰਾਗ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਇਤਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਸੀ ਜਗਤ ਨੂੰ ਕਿ ਭੋਲੇ ਭਾਏ ਤੇ ਬੈਰਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨੇ ਆਪ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਕੱਤਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਆਪ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਆਪ ਤੋਂ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਵਧਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਖ ਕੇ ਵਕਤ ਦੇ ਸਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਵਕਤ ਦੇ ਸਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰਖੈਜ਼ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਨੂਰਜਹਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਗਰ ਫਿਰਦੋਸ ਬਰੂ ਏ ਜ਼ਮੀਂ ਅਸਤੋ ਹਮੀ ਅਸਤੋ ਹਮੀ ਅਸਤੋ ਹਮੀ ਅਸਤੋ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਫਿਰਦੋਸ ਜੰਨਤ ਬਹਿਸ਼ਤ ਸਵਰਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਲਮ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਾਕ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ, ਬਸ ਇਹੀ ਜੰਨਤ ਹੈ, ਇਹੀ ਜੰਨਤ ਹੈ, ਇਹੀ ਜੰਨਤ ਹੈ। ਇਸ ਜੰਨਤ ਦੇ ਚੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਝਰਨੇ ਤੇ ਦਰਿਆ ਨਿਕਲਦੇ ਸਨ ਜੋ ਅਗਾਂਹ ਚੱਲ ਕੇ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਸਬਜ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਸ਼ਾਦਾਬ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਦੇ ਝਰਨੇ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਸਨ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਚੋਂ ਗਿਆਨ ਦੇ ਝਰਨੇ ਵੀ ਨਿਕਲਦੇ ਸਨ। ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੰਗਾ ਵੀ ਫੁੱਟਦੀ ਸੀ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਿਸ਼ੀ ਕਸ਼ੈਪ ਦੀ ਔਲਾਦ ਦਾ ਦੇਸ਼, ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼, ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਵਿਦਵਾਨ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਝਰਨੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ, ਦਰਿਆ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਸਬਜ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਵਿਦਵਾਨ ਜਗਤ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਕੇ, ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਕੇ, ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਸਨ। ਵਕਤ ਦੇ ਸਤਾਧਾਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਝਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਨਾਸਿਬ ਵੀ ਨਾ ਸਮਝਿਆ, ਪਰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਧਾਰਾ ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਵਗਦੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਤਹੀਆ ਕਰ ਲਿਆ।
ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਦਰਿਆ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਝਰਨੇ ਫਰਿਆਦ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਚੋਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੰਗਾ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ, ਨਾਮ ਦੇ ਝਰਨੇ ਚੱਲਦੇ ਸਨ, ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ ਵਗਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਚਸ਼ਮੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਝਰਨੇ ਅੱਜ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋਦੜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਸੁਖ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਮਰੂਥਲ ਦੇ ਟਿੱਬੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੋਂ ਆ ਗਏ ਸਤਾ ਦੇ, ਤੋ ਸੁਖ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਨੇਸਤੋ ਨਾਬੂਦ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਗਮਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਸਤੇ ਚ ਕਈਆਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਣਾ ਆਪਣਾ ਲਕਸ਼ ਸਮਝਿਆ, ਇਸ ਲਕਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ, ਤੇ ਜਗਤ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪਿਆਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੁਝਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਲੰਬੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ, ਖਾਮੋਸ਼ ਭੋਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜੋ ਆਪ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਜਗਤ ਕਲਿਆਣ ਦੀ, ਉਹ ਇਕਦਮ ਆਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਆਪ ਅਜੇ ਸੋਚ ਹੀ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਲਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਅਜੇ ਆਪ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਹਜ਼ੂਰ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਆਪ ਕਿਸ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਬੇਟਾ ਕੋਈ ਮਹਾਨ ਮਨੁੱਖ, ਕੋਈ ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਵੇ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਧਰਮ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਝਰਨਿਆਂ ਦੀ ਰਵਾਨੀ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵੇਗ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਹਾਨ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬਚਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਬਚਾਓ। ਖੜਾਵਾਂ ਪਹਿਨ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਚੱਲ ਪਏ। ਤਿਆਗ ਤੇ ਵੈਰਾਗ ਆਪ ਦੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਬੈਰਾਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ। ਬੈਰਾਗੀ ਹਿਰਦਾ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਜਗਤ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਜਦ ਸੰਸਾਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਗਤ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਦਾਸ ਰਹੇਗਾ, ਉਪਰਾਮ ਰਹੇਗਾ। ਉਪਰਾਮਤਾ ਤੇ ਉਦਾਸ ਹੋਣਾ ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਲੱਛਣ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ੁਭ ਲੱਛਣ ਹੈ। ਜੋ ਜਗਤ ਤੋਂ ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਪਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਪਰਮ ਜਗਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਚੇਸ਼ਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਉਦਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਉਸਦੇ ਲਈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੁਪਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੁੱਛ ਮਾਤਰ ਹੈ, ਸੁਪਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਸੁਪਨਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੁਪਨਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਪਦਾਰਥ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ। ਇੰਜ ਕਹਿ ਲੋ, ਸੰਤਾਂ ਲਈ ਪਦਾਰਥ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਸੁਪਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਜੁੜਨਾ, ਜੋ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਮਾਣ ਕਰਨਾ? ਤੋ ਕਈਆਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਾਰਥ ਸੁਪਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦ ਪਦਾਰਥ ਸੁਪਨਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇ, ਜਦ ਸੰਸਾਰ ਤੁੱਛ ਮਾਤਰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਵੇ, ਉਦਾਸ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਪਰਾਮ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅੰਦਰ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਵੇ, ਬੈਰਾਗੀ ਬਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਵੇ, ਉਪਰਾਮਤਾ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਵੇ। ਕਿਸੇ ਉਜਾੜ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਜੰਗਲ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨਾ ਹੋਵੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਜਿੱਥੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਵਹਿਸ਼ਤ ਹੀ ਵਹਿਸ਼ਤ ਹੋਵੇ, ਤਨਹਾਈ ਹੀ ਤਨਹਾਈ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਤਨਹਾਈ, ਉਹ ਉਜਾੜ ਮਨ ਨੂੰ ਉਪਰਾਮ ਕਰੇ, ਉਦਾਸ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅੰਦਰੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਧੁਨ, ਈਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਲਗਨ ਅੰਦਰੋਂ ਜਨਮ ਲੈ ਸਕੇ। ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ
لوگ گھر بار نو چھڈ کے بازار محل ماڑیاں نو چھڈ کے گوشا تنہائی پہاڑاں دیاں کندراں تے بیابان جنگلاں دے جاندے رہے محض اس واسطے کہ اداسین برتی پیدا ہوئے اپرام برتی اندر اجاگر ہوئے۔ گرو نانک دیو جی مہاراج دے ایک صاحبزادے دا نام بابا سری چند جنہ نے اس دیش دے اداسین پرمپرا نو جنم دتا اور آپ دے سادھواں نو اداسی سادھو کر کے آکھیا جاندا ہے اور اے اداسین سمپردا اج وی موجود ہے جس نے گربانی دا مہان پرچار دیش دشانتراں دے وچ کیتا۔ صاحب گرو گوبند سنگھ جی مہاراج فرمان کردے نے کہ اجاڑ دے وچ جا کے بیابان جنگل دے جا کے من نو اپرام کرنا ہے اداس کرنا ہے اس تو بہتر ہے گھر نو ہی جنگل سمجھ لیا جائے گھر نو ہی اجاڑ سمجھ لیا جائے۔ رے من ایسو کر سنیاسا بن سے سدن سبہ کر سمجھو من ہی مائے اداسا۔ گرو تیگ بہادر صاحب جی مہاراج اپرام اداس تے بیراگ دی مورتی سن۔ جگت وچ کچھ بھی ایسا نہیں کہ آپ نو کھچ لگے آپ جگت تو اچھے جیو دے سن لیکن جگت تو برتیاں اچیاں ہو سکن آپ نے جنگل دے جانا مناسب نہیں سمجھے۔ آپ صاف کہندنے کاہے رے بن کھوجن جائی سرب نواسی صدا علیپا تو ہی سنگ سمائی۔ او جو ویاپک ہے او جو سرب ویاپک ہے او جو روم روم دے وسیا ہویا ہے او تے تیرے کول ہے بن دے کتھے جانا ہے۔ سرب نواسی تے صدا علیپت یہ دو شبد ایسے نے جو کھوج دے مستحق نے۔ جو ویاپک ہے سرب نواسی ہے وہ الپت کس طرح رہ سکتا ہے نرلیپ کیسے رہ سکتا ہے جو ساریاں دے وچ ہے نرلیپ ہونا تے پھر بہت کٹھن ہے۔ سرب نواسی صدا الیپا تو ہی سنگ سمائی وہ میرے وچ ہے اور نرلیپ ہے وہ ساریاں دے وچ ہے وہ نرلیپ ہے۔ تو آپ نے بڑے سندر دو پرمان دیتے نے پوپ مد جو باس بست ہے مکر مائیں جیسے چھائی تیسے ہی ہر بسے نرنتر کٹ ہی کھوجو بھائی۔ سرب نواسی تو ایسا ہے جیسے پھل دی پتی پتی دی مہک ہے سارے پھلاں دی پتی پتی دی سگندری ہے مہک ہے تو جیسے پھل دے اندر مہک ویاپک ہے تیویں پرماتما ویاپک ہے پر پرماتما نرلیپ کس طرح ہے مکر مائیں جیسے چھائی جیسے شیشے وچ عکس شیشے وچ ہوندا ہویا وی شیشے وچ نہیں ہے نرلیپ ہے۔ شیشے وچ جو کچھ دکھائی دے رہا ہے اسی اونوں پکڑ نہیں سکتے بندھن وچ نہیں لیا سکتے کیونکہ نرلیپ ہے پاویں شیشے وچ ہے پھر بھی شیشے تو نیارا ہے نرلیپ ہے پاویں پرماتما ساڈے وچ ہے پھر بھی وہ نیارا ہے۔ اگر ویاپک ہو کے وہ نیارا نہ آوے تو پھر جتنے اسی میلے ہاں پرماتما ہن تک میلا ہو گیا ہوتا ہے وہ نرلیپ ہے۔ اس واسطے ساڈے اندر رہندا ہویا وی وہ نرمل ہے سوچھ ہے۔ ڈاکٹر رابندر ناتھ ٹیگور نو یہ بودھ ہویا ادو جدو آپ نے دیکھ لیا کہ ایک بہت وڈے گندگی دے ڈھیر نو سورج دیاں کرنا چھو رہی سن تاں آپ نہ چھٹے آکھن لگے ہے ایشور تیرے نرلیپ ہون دا بودھ مل گیا۔ سورج دیاں کرنا گندگی نو چھو رہی نے پر سورج گندا نہیں ہو رہا کرنا گندیاں نہیں ہو رہی۔ ہے پرماتما تو میرے گندے شریر مل موتر دے تھیلے چ بیٹھا ہے پر تو گندا نہیں ہوندا تو تے نرلیپ ہے تو تے سوچھ ہے تو تے نرمل ہے۔ تو صاحب کہندنے ویاپک تو ایسے ہیں جیسے پھل دی پتی پتی دے چ مہک ہے اور نرلیپ تو ایسا ہے جیسے شیشے دے چ عکس پوپ مد جوں باس بست ہے مکر مائیں جیسے چھائی تیسے ہی ہر بسے نرنتر کٹ ہی کھوجو پائی۔ صاحب گرو تیگ بہادر صاحب جی مہاراج نے آنندپور صاحب تو گمن آرمبھ کیتا روتک حصار ہانسی پھر اتھوں گمن کردے کردے آپ پہنچے نے
آگرہ جس استھان وچ آپ کافی سمے تک ٹکے اس استھان دا نا ہے گردوارا مائی تھا. بار ایک چرواہے نو انگوٹھی آپ نے بھیٹ کی تھی اور اس واسطے بھیٹ کی تھی چونکہ شاہی لشکر آپ دی تلاش دے چھی تے بہت بڑا انعام رکھیا گیا سی. آپ نے اس چرواہے نو کہا لے توں یہ انگوٹھی بھی لے تے مینوں پکڑاون دا بہت بڑا انعام بھی پراپت کر. صاحب گرو تیگ بہادر صاحب جی مہاراج نو گرفتار کیتا گیا اور آد کال تو ستا دھاریاں دی تے ستوادیاں دی کدی بنی نہیں. بھگتاں تے سنساریاں جوڑ کدے نہ آیا, جوڑ جڑے نہیں. ستا دھاری تے ستوادیاں دے ٹکراؤ آد کال تو رہے. رام تے راون دا ٹکراؤ, کنس تے سری کرشن دا ٹکراؤ, بابر تے گرو نانک دا ٹکراؤ, جہانگیر تے گرو ارجن دیو جی مہاراج دا ٹکراؤ اور وقت دے ستا دھاری تے گرو تیگ بہادر صاحب جی مہاراج دا ٹکراؤ, دھرو دا اپنی متری ماں نال ٹکراؤ تے پرہلاد دا ہرناکش نال ٹکراؤ. اس گل دا ثبوت ہے کہ ستا دھاریاں تے ستوادیاں دی کدی آپس دے چ نہیں بنی. اے دو دشاواں ہی وکھ وکھ نے. صاحب گرو تیگ بہادر صاحب جی مہاراج سچائی دے مجسمے ست دی مورتی تے دوسرے پاسے کیول ستا ہے. ستا دا مطلب ہے میں دوسرے نو جتنا ہے تے ست دا مطلب ہے میں اپنے آپ نو جتنا ہے. ہن چاہوں دے تے دومیں ہی جتنا ہے, چاہیدا تے دوواں نو ہی کامیابی ہے, سفلتا جت چاہی دی. فرق صرف اتنا ہے ایک جگت نو جتنا چاہندا ہے, ایک اپنے آپ نو جتنا چاہندا ہے. ایک جگت تے حکم کرنا چاہندا ہے, ایک اپنے آپ تے حکم کرنا چاہندا ہے. ایک جگت نو غلام کرنا چاہندا ہے, ایک اپنے من نو غلام کرنا چاہندا ہے, اپنے اندریاں نو غلام کرنا چاہندا ہے. لیکن جو جگت نو غلام کردا ہے وہ کسے حد تک اندریاں دا سوئم غلام ہوندا ہے, وہ من دا سوئم غلام ہوندا ہے. اس واسطے ساری دنیا تے حکم کرن والا منک اپنے من تے حکم کرنا اس لئی اوکھا ہو جاندا ہے. تے گرو نانک دیو جی مہاراج کہندے نے جس دا کہنا اس دا من نہیں مندا, او دے اندرے نہیں مندے, او دا جگت نو جت لینا بھی پھوکا ہے, جھوٹ ہے. دراصل جگت دی جت تے اس تے کھڑی ہے, من جیتے جگ جیت. من دی جت نال ہی جگت دی جت کھڑی ہے. پاویں منک بہت کچھ قابو کر لیندا ہے لیکن من نو قابو کرنا بہت وڈا کم ہے. تے گرو تیگ بہادر صاحب جی مہاراج دے سمبندھ نال ایک بار دی رچنا من لو چھ بریائیاں گر شبدی اے من ہوڑی ہے. دیکھو منک نے نتھ پا کے بیل نو قابو کیتا ہے, لگام پا کے گھوڑے نو قابو کیتا ہے, انکش رکھ کے ہاتھی نو قابو کیتا ہے. اجوکے یگ دے چ ریلاں موٹراں گڈیاں منک دے قابو دے چ نے. اے ٹھیک ہے کہ ریل چلدی تے ایک کوئی تھاں تو ہے جتھے انجن ہے, پر روکن دا آلہ تے ہر ڈبے چ موجود ہے. جتھے کھچی چین گڈی رک گئی, جو چل رہی ہے او دا قابو دے چ ہونا بہت لازمی ہے, ورنہ اس تو سکھ نہیں اٹھایا جا سکتا. پر حیرانگی دی گل ہاتھی گھوڑے رچھ بندر اور شیر بیل اور کھوتے ایتے بندے دے قابو چ, لیکن بندے دا من بندے دے قابو چ نہیں ہے. اتھوں ہی گل سپشٹ ہو گئی کہ من وہی قابو کردا ہے جو مہابلی ہوندا ہے, سورما ہوندا ہے, اور ایک وق دشا ہے. ایک سنسار نو جتنا چاہندا ہے, ایک من نو جتنا چاہندا ہے. سنسار نو جت کے دھن دی پراپتی ہوندی ہے, من نو جت کے پرماتما دی پراپتی ہوندی ہے, اکال پرکھ دی پراپتی ہوندی ہے, ایشور دی پراپتی ہوندی ہے. تو جیسے آد کال تو ستوادیاں تے ستادھاری دی نہیں بنی, گرو تیگ بہادر صاحب جی مہاراج تے اورنگزیب دی بھی نہیں بنی. ہندی دے پرسدھ شاعر کوی بھوشن نے اورنگزیب بارے جو کچھ لکھے ہے وہ یہ ہے. ہاتھ تسبیح لیے
پرات اٹھے بندگی کو آپ ہی کپٹ روپ کپٹ سو جپ کے آگرے میں جائے دارا چوک میں چنائے لیو چھتر ہوں چھنائیو مانو مرے بوڑے بپ کے کینو ہے سگوت گات سو میں نہ ہی کہوں فیری فیل پر ترائیو چار چگل کے گپ کے بھوشن بھنت چھر چھندی متی مند ماہا سو سو چوئے کھائے کے بلاری بیٹھی تپ کے ہن تو تسبیح لے کے بیٹھا ہن تو پنج وقت دی نماز پڑھدا روزے رکھدا پر ویکھ تے سہی تو پتا نو قید کیتا ہے براواں نو قتل کیتا ہے برجائیاں نو قید کیتا ہے اور اگاؤں چل کے اس نے اپنے پتر بہادر شاہ نو بھی قید کیتا کدرے براواں دی طرح پیو دی طرح اے پتر بھی وارث بنن دی کوشش نہ کرے راجنیتی تے سوارت تے کھڑی ہے تے دھرم پر سوارت تے کھڑا ہے دھرم دا تے مطلب ہے دوجیاں دے ہت لئی سوچنا راجنیتی دا مطلب ہے اپنے ہت لئی سوچنا تو سوارتھی ہوئے گا تو ستوادی تے ستاداری دا ٹکراؤ ہویا اس ٹکراؤ دے وقتی طور تے ہمیشہ ستوادی ہار دے آئے نے سنسار دا اتہاس پڑھ کے دیکھو ست دی مورتی رام بن بندیاں ٹھوکراں کھا رہے نے پر جھوٹھی منترا تے کہہ کئی سنگھاسن تے بیٹھی ہے محلاں وچ بیٹھی ہے سچ دی مورتی پرہلاد جیل دی تنگ تاریک کوٹھڑی دے چے پر جھوٹا ہرناکش سنگھاسن تے بیٹھا ہے سچ تے بیراگ دی مورتی دھرو جنگلاں دی ٹھوکراں کھا رہا ہے سادھنا کر رہا ہے پر جھوٹھی متریئی ماں محلاں وچ بیٹھ کے عیش کر رہی ہے آرام کر رہی ہے سکھ مان رہی ہے اگاں چلیے دیوکی تے باس دیو جو پریما بھگتی دی مورتی نے وہ کنس دی قید دے چنے جیل دے اندر نے پر کنس سنگھاسن تے بیٹھا ہے جیل دی تنگ تاری کوٹھڑی دے چ ہی سچ دی مورتی سری کرشن دا دواپر دے اوتاری پرش دا جنم ہویا ہے حیرانگی دی گل جد میں اس ڈھنگ نال پڑھدا کہ جیل دے وچ ہی وقت دے ستاداریاں دی جیل دے وچ گرو تیگ بہادر صاحب جی مہاراج جوتی جوت سمائن انہاں دا انت ہویا ہے تے جیل دے وچ ہی سری کرشن دا جنم ہویا ہے تے مینوں کہنا پیندا ہے سچ دا جنم ہوندا ہے تے جیل دے وچ ہوندا ہے سچ دا انت ہوندا ہے تو جیل دے وچ ہوندا ہے ست دی ہار بھی اصل وچ جت ہے اور جھوٹ دی جت بھی اصل وچ ہار ہے صاحب گرو نانک دیو جی مہاراج دے بول کوڑ نے کھٹے نانکا اوڑ کے سچ رہی آپ دلی دے چاندنی چونک دے شہید کی ہوئے سمچے دیش نو چاننا ونڈ گئے سور بیرتا دا بہادری دا انک دا غیرت دا ستی ہوئی قوم نو آپ نے جگایا آپ دی شہادت دے نال ہی سکھی دا جو سروپ بنیا وہ کیشہ دھاری بنیا اور سنت سپاہی دی شکل گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نے بقاعدہ بخشش کر دیتی تاکہ آئندہ لئی اس ست تے ستا ایک کوئی تھان تے رہے اور ستوادی ستا دھاریاں دے ہتھوں بیزار نہ ہوندا رہے اوکھا نہ ہوندا رہے صاحباں دا دھڑ چک کے لکھی شاہ ونجارہ لے آیا اور اُر نے اپنے پنڈ دے چ اپنے مکان دے اندر رکھ کے مکان نو ہی اگ لا دتی اس ڈھنگ نال اس نے اپنا مکان گرو تیگ بہادر صاحب جی مہاراج دے دھڑ تو نچھاور کیتا اس تھان تے پاون گردوارا بنیا ہوا ہے گردوارا رکاب گنج سیس دا داس سکار ہویا آنند پور صاحب اس تھان دیتے بھی گردوارا بنیا ہوا ہے جس دا نا ہے گردوارا سیس گنج تے جتھے آپ دی شہادت ہوئی اتھے بھی استھان بنیا ہوا ہے چاندنی چونک دچ گردوارا سیس گنج دراصل جس دا خون پاون ہو جائے پوتر ہو جائے تے کس دا خون پاون ہو جاندہ ہے پوتر ہو جاندہ ہے
جیدے روم روم دے اندر پرماتما وسیا ہوئے، ایشبر وسیا ہوئے، اکال پرخ وسیا ہوئے، جیسے نام دیو جی مہاراج کہندے نے، دس بے راگن موہ بس کینی، پنچوں کا مٹناؤ، ستر دوئے بھرے امرتسر، بکھ کو مار کڈاؤ، پاچھے

کہ صاحب چھرے ہیٹھ آ گیا، انہیں ذبح کر دیتا، سر وٹ دیتا، گوشت ہڈی اور چمڑا جو تھا جس میں جار میں، کچھ لوٹا کچھ پس گیا کچھ بک گیا بازار میں، رہ گئی تانتے فکتے

0: ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰਕੇ ਕਿ ਰੋਜ਼ੀ ਦਹਿੰਦ ਖੁਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਰਾਜ਼ਕ ਰਹਿੰਦ ਖੁਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਗਮ, ਜਦ ਮੈਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਰੋਜ਼ੀ ਦਹਿੰਦ ਰਾਜ਼ਕ ਰਹਿੰਦ ਖੁਦਾ ਹੈ, ਤੋ ਮੈਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਰਾਬਖਾਨੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸਾਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ। ਰਿਜ਼ਕ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਖੁਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਮੈਂ ਆਪ ਕਰ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਜ਼ਾਰੋ ਜ਼ਾਰ ਗਾਲਬ ਵੀ ਰੋ ਪਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਤਨੀ ਉਦਾਸੀ ਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇਗੀ, ਮੈਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕਦਾ, ਉਦਾਸੀ ਦਾ ਇਤਨਾ ਬੋਝ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਾ। ਇਤਨਾ ਕਿਉਂ ਉਦਾਸ? ਬਹੁਤ ਸੋਚਿਆ, ਬਹੁਤ ਸੋਚਿਆ। ਔਰ ਜਿਤਨਾ ਸੋਚਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਜਿਤਨਾ ਦਿਮਾਗੀ ਤਲ ਤੇ ਜੀਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਹੋਵੇਗਾ, ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗਾ, ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਸ਼ੂ ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਸੋਚਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੱਚੇ ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਤਨੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਕੋਲ। ਮੂੜ ਬੰਦੇ ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੀਂਦੇ। ਜਿਤਨੀ ਸਿਆਣਪ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਜਿਸ ਕੋਲ ਜਿਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਤਨਾ ਹੀ ਉਦਾਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਦਾਸੀ ਬਿਰਤੀ ਸਿਆਣੇਪਣ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਉਦਾਸੀ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਸ ਨੂੰ ਭੁਲਾਓ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਇਸ ਉਦਾਸ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਭੁਲਾਓ। ਕੁਛ ਐਸੇ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਉਦਾਸੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਤਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਖੁਦਕਸ਼ੀ। ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਜਾ? ਹਕੀਮ ਮੋਮਨ ਖਾਨ ਮੋਮਨ ਜੈਸਾ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਮਰਨ ਦਾ, ਅਬ ਤੋ ਘਬਰਾ ਕੇ ਯੇ ਕਹਤੇ ਹੈ ਕਿ ਮਰ ਜਾਏਂਗੇ, ਪਰ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਚੈਨ ਨਾ ਪਾਇਆ ਤੋ ਕਿਧਰ ਜਾਏਂਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਮਰ ਜਾਵਾਂ, ਇਤਨੀ ਉਦਾਸੀ ਚ ਕੀ ਜੀਵਣਾ, ਇਤਨੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜੀਵਣਾ। ਪਰ ਇਕਦਮ ਖਿਆਲ ਆ ਗਿਆ, ਜੇ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਨ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਇਹੀ ਉਦਾਸੀ ਪੱਲੇ ਪਈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਰਾਦਾ ਬਦਲਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਉਦਾਸ ਬੰਦਾ ਤਿੰਨ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਚੋਟ ਕਰ ਜਾਏ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਚੋਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਲਾਜ਼ਮੀ। ਜਾਂ ਖੁਦ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਹੀਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹਰ ਵਕਤ ਸੋਚਣ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਰਵੇ, ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚੋਟ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੀ ਚੋਟ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਮਿੱਤਰ ਅਕਾਰਬ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਿਆ, ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੇਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਉਦਾਸ ਹੋਣ ਦੇ। ਜਾਂ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਚੋਟ ਕਰ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚੋਟ ਲੱਗੇ, ਜਾਂ ਖੁਦ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋਵੇ ਔਰ ਹਰ ਵਕਤ ਦਿਮਾਗੀ ਤਲ ਤੇ ਜੀਵੇ। ਤੋ ਉਦਾਸ ਬੰਦਾ ਕਰੀਬਨ ਕਰੀਬਨ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੀਵੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਦਲੇਗਾ, ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮਿਟਾਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਭੁਲਾਵੇਗਾ। ਭੁਲਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬ, ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਖੁਦਕਸ਼ੀ, ਔਰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਪ ਤੇ ਜਾਪ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ, ਜਪ ਜਾਪ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ, ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਖੇ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ਼, ਨਾ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ, ਨਾ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਨੂੰ, ਨਾ ਜਪ ਜਾਪ ਨੂੰ, ਇਹ ਅਜੇ ਮੂੜ ਹੈ, ਦਿਮਾਗੀ ਤਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਰਿਹਾ। ਇਤਨੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ, ਅਜੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਜੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਿੰਤਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਜੇ ਇਸ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਬਾਰੇ। ਜੈਸੇ ਸੰਸਾਰ ਬਾਰੇ ਗਾਲਬ ਨੇ ਸੋਚਿਆ, جیسے اس زندگی بارے غالب نے سوچیا کہنے لگا کہ یہ دھونکڑی دی طرح ہر وقت سواس لئی جانے اور کڈی جانے، کیا یہی زندگی ہے؟ تو میں نہیں جیونا چاہتا، اداس ہو گیا سی، خود نو ختم بھی نہ کر سکیا، خود نو بدل بھی نہ سکیا، خود نو بھلان دی کوشش کرن لگ پیا پی کے۔ یہ صدی بہت سیانی صدی ہے، گیان وگیان نے بڑی ترقی کیتی ہے اور بڑی تیزی نال گیان چلے، قدم قدم تے سکول کالج، اور جتنی سیانب ود گئی اتنی اداسی بن جو ہے ود گئی، اور جتنی اداسی ود گئی ہے اتنی شراب ود گئی، اتنی لوکی پانی دی طرح پین لگتا ہے، لوکی بے ہوش ہونا چاہتے ہیں، عقل تو تھلے جی ہونا چاہتے ہیں، نہ سوچیے کیونکہ سوچ دیاں تے بے چین، سوچ دیاں تے دکھ، سوچ دیاں تے تکلیف۔ اداس ہون دے اے تین کارن نے، یا تے دماغی تل تے جیوے بہت سیاح ہوئے، یا اس نو کتھا کیرتن چوٹ کر گئی ہے، یا سنسار تو کوئی چوٹ لگ گئی ہے، پروار تو کوئی چوٹ لگ گئی ہے، اداس ہو جائے گا۔ لیکن ایک خطرہ ہے، جڑی سنسار تو چوٹ لگے ہے لازمی نہیں ہے اے زندگی نو بدلن دی کوشش کرے، بلکہ اکثر موقع تے اے ہوندا ہے زندگی نو ختم کرن دی سوچدا ہے۔ ساری دنیا چ لوکی سوسائڈ کر دے نے، آتم ہتیا ہوندی ہے، اور سمپن امیر دیشاں زیادہ ہے بنسبت غریب دیشاں دے، کیونکہ غریب اتنا اداس تے نراش نہیں ہوندا، وہ کل دی آسا بنائی رکھدا ہے، چلو اج میرے کول کچھ نہیں تے کل ہو جائے گا۔ یہ جڑی کل دی آسا ہے اونوں نراش نہیں ہون دیندی۔ جس منک دی زندگی کل رہا ہی نہیں، جو کچھ چاہیے اج پراپت ہے تو وہ ترپتی نہیں ہوئی، وہ سکون نہیں ملیا، تو اداس تے ہو جائے گا۔ تو ہوں یہ کس طرح جیوے، کیویں جیوے؟ یہ تو خودکشی کرے گا، سوسائڈ کرے گا، ساری دنیا چاہے۔ یا تے کوئی سنسار تو چوٹ لگ گئی ہے، یا اپنی سوچنی بڑی پربل ہے، یا ستگر دے شبد نے چوٹ کر دیتی ہے، پرماتما دے نام نے چوٹ کر دیتی ہے۔ یہ الگ الگ چوٹاں دے نتیجے الگ الگ ہون گے۔ اگر شبد نے چوٹ کیتی ہے، یہ سوسائڈ نہیں کرے گا، آتم ہتیا نہیں کرے گا، یہ خود نو بدلے گا۔ جس ڈھنگ نال میں جی رہا اس طرح نہیں جیونا، زندگی بدلنی ہے، جیون نو بدلنا ہے۔ پر سنسار تو چوٹ لگ گئی ہے، لازمی نہیں کہ جیون نو بدلے، ہو سکتا جیون نو ختم کرن دی کوشش کرے۔ سوچ سوچ کے اس نو چوٹ لگ گئی ہے، جگت کچھ بھی نہیں ہے، لازمی نہیں ہے جگت جو ہے جیون نو بدلے، ہو سکتا جیون نو بلان دی کوشش کرے، شراب پی کے، کوئی بھی نشہ کر کے، نشے دنیا چ اس صدی تو نمے پرچلت ہوئے نے، کیونکہ صدی بڑی سیانی صدی ہے اور بڑی اداس صدی ہے۔ کس طرح جی ہے؟ جڑے منورنجن دے سادن اج موجود نے پہلے نہیں سن، اور جتنا اداس اج دا منک ہے پہلے کدا ہی نہیں سی، کیونکہ جو کا منک سوچتا بہت ہے، وچار دا بہت ہے۔ میں پھر دہرا دیا، آپ سارے سیانے بیٹھے ہو، اداس برتی تین کارنا کر کے پیدا ہو سکتی ہے، یا تو خود ہر وقت سوچ وچار دے تل تے جی ہے اور بڑی گہری اس دی سوچنی ہوئے، اس جیون نال سہمت نہیں ہوئے گا وہ، نہ سنسار نال، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، کس طرح جیوی ہے؟ جیسے غالب نے کہہ دیتا، کس طرح میں جیواں، انہاں بچیاں وچ میں کس طرح جیواں، اس بچکانی زندگی نو میں کس طرح جیواں؟ ایک تے اپنی سوچنی تو اداس برتی دا جنم ہو سکتا ہے، دوسرا کوئی چوٹ لگ گئی ہے، بہت وڈی بے عزتی ہو گئی ہے، بہت گہری چوٹ لگ گئی ہے، اور ایسا پرتیت ہو گیا ہے کہ کچھ بھی نہیں جگت، یہ جیون کچھ بھی نہیں، اداس ہو گیا ہے۔ یا جپدیاں جپدیاں پرماتما نے نام نہیں چوٹ کر دیتی ہے، گرو دے شبد نہیں چوٹ کر دیتی ہے، کتھا کیرتن تو ہی چوٹ کھا گیا ہے، اداس ہو جائے گا. کتھا کیرتن نے اجے چوٹ نہیں کی تھی، دراصل کتھا کیرتن تو اس نے اپنے من نو بچایا ایک پاسے کیتا ہے، اس واسطے چوٹ نہیں کی تھی. یہ اداس نہیں ہویا جے سوچدا سمجھدا نہیں پیا، اجے سوچ وچار دے تل تے نہیں جی رہا، اجے جویں پشو جی رہے نے اس طرح ہی جی رہا ہے، شریر دے تل تے دماغی تل تے نہیں جی رہا، یا اجے اس نو کوئی بہت وڈی چوٹ نہیں لگی، اس واسطے اداس نہیں. جو بھی تھانوں اداس نہ دکھائی دے ان تین کچھ نہ کچھ تو گل ہوئے گی، یا تو بالکل پشو کی طرح ہوئے گا، دماغ تو تھلے جی رہا ہوئے گا، شریر دے تل تے کوئی سوچنی وچارنا نہیں ہے، یا اس نو کوئی چوٹ نہیں لگی، یا جے کتھا کیرتن اس دے ہردے نو چھو نہیں گیا. سنسار تو جڑی چوٹ لگتی ہے، میں پھر دوہرا دیا، جد منک اداس ہوندا ہے لازمی نہیں یہ اپنے آپ نو بدلن دی کوشش کرے، ہو سکتا ہے اپنے آپ نو ختم کرن دی کوشش کرے، خطرہ ہے، بہت وڈا خطرہ ہے. ساری دنیا چ خودکشی موجود ہے، کون کر دین جو چوٹ کھا جاندے اور کہندے نہیں جیونا، کی کرنا ہے جی کے، اتنے نراش ہو جاندے نے، اتنے اداس ہو جاندے نے، جیونا اوکھا ہو جاندا ہے انہاں لئی اور خودکشی کر لیندے نے. ہاں 5% ایسے منک نے جو خودکشی نہیں کرتے، جگت تو چوٹ کھا کے اپنے آپ نو بدلن دی کوشش کرتے ہیں، جیسے کہ راج یوگی پرتری، یہ یوگی بنیا ہے، یہ سنت بنیا ہے، کتھا کیرتن تو چوٹ کھا کے نہیں، اس طرح دے پرش نہیں سی. اور یہ بھی عرض کر دیا اس نو چوٹ گھروں لگ گئی اور اس نے گل نو چھپایا بھی نہیں. ویراگ شتک جو اس دا گرنتھ ہے وہ دچ کہندا ہے میں سنت کیوں بنیا، انہیں کارن بھی دس دیتا ہے، جوگی میں کیوں بنیا، کوئی میں ستسنگی نہیں سی، کتھا کیرتن جا کے نہیں سندا سی، تے میرے اوپر اثر پی گیا تے میں اداس ہو گیا، نراش ہو گیا، اس طرح دی کوئی گل نہیں. پھر جوگی کیوں بنیا، کہندا ہے جن کو چت میں نت میں چت مو تن کی تن موہ تن مائے رتی نا، وہ آن پمان کے سنگ رتی فن تامن میں گن کا گرہ کی نا، درگ ہے اب لابرد کندرب پہ اور موئے دھکار جو مار ادھینا، اس ریت سمو کی پریت تجی نرپ ہوئے جوگیشور ایشور چینا. انو گھر تو چوٹ لگ گئی گھر والی تو، پنگلا اس دی چہیتی رانی سی. یہ تین گرنتھ نے، ویراگ شتک، نیتی شتک، شنگار شتک. ویراگ شتک اس دا بہت قیمتی گرنتھ ہے، اور گرو نانک دی کرپا بھی برتری تے بہت زیادہ سی، دو تین شبد برتری دے پرتی سدگر نے اچارن کیتے نے. سفتی رتا سد بیراگی جوے جنم نہ ہارے، کہ نانک سن برتر جوگی کھیوا امرت دھارے. خیر مختصر میں عرض کراں، اے کہندا ہے جن کو چت میں نت میں چت مو تن کی تن مو تن مائے رتینا، جو میرے چت دے چ ہر وقت سی، میں کدی جس نو بھلایا ہی نہیں، اس دے چت دے چ میں نہیں سی. جن کو چت میں نے تمہیں چت مو تن کی تن مو تن مائے رتینا، وہ آن پمان کے سنگ رتی فن تامن میں گن کا گرہ کینا. میرے چت دے چ پنگلا سی ہر وقت، میں اس نو یاد کیتا ہے، پر پنگلا دے چت دے چ میں نہیں سی. وہ آن پمان کے سنگ رتی فن تامن میں گن کا گرہ کینا، وہ تے گن کا بنی ہوئی، اتے پرش پرش دا جو ہے اس دے من دے چنتن تے اس دا سنگ. پرتری کہندا جس دن مینوں پتہ چلیا کہ جس نوں میں پرانا تو بھی زیادہ پیار کیتا، ہر وقت یاد کیتا، اس دے چت دے چ میں نہیں ہاں. وہ آن پمان کے سنگ رتی فن تا من میں گن کا گرہ کینا، درگ ہے ابلا برت کندرب پہ اور موئے دھکار جو مار ادینا. ایسی استری تے لانت جس دا پتی چھترپتی راجہ ہوئے اور وہ اپنے چت دے چ اس نو تھا نہ دے. تے پرتری کہندا میرے تے بھی لانت کہ میں زندگی دا مقصد ایک استری ہی سمجھ لے. یہ کہندا میرے تے او موئے دھکار، میرے تے بھی لانت. ਮੋਹ ਦੇ ਕਾਰ ਜੋ ਮਾਰ ਅਧੀਨਾ ਸਰੀਤ ਸਮੂਕੀ ਪ੍ਰੀਤ ਤਜੀ ਨਿਰਭ ਹੋਏ ਜੋਗੀਸ਼ਵਰ ਈਸ਼ਵਰ ਚੀਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੀਤ ਮੈਂ ਛੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਜੋਗੀ ਹੋ ਗਏ, ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼। ਇਹ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼। ਗੋਰਖ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆਂ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਚੇਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆਂ ਹੈ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵਸਣਾ ਇਸਦੇ ਚ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਜੀਵਨ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਚ ਜੀਵਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਚੋਟ ਖਾ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਚੋਟ ਖਾ ਗਿਆ। ਐਸਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚੋਟ ਖਾ ਕੇ ਕੋਈ ਜੋਗੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਸੰਤ ਬਣ ਗਿਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਗਿਆ, ਭਗਤ ਬਣ ਗਿਆ, ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਚੋਟ ਇਹ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ 100% ਉਹ ਸੰਤ ਬਣੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚੋਟ ਲੱਗੀ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੰਤ ਬਣੇ, ਭਗਤ ਬਣੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਖੁਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਔਰ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸੋਚ ਕੇ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਸੋਚਿਆ, ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਸੋਚਿਆ ਔਰ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸੰਤ ਤੇ ਭਗਤ ਬਣੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੁਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਚਿੰਤਕ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਫਿਲਾਸਫਰ ਦਿਮਾਗੀ ਤਲ ਤੇ ਜੀਣ ਵਾਲੇ ਕਰੀਬਨ 99% ਸ਼ਰਾਬੀ ਨੇ, 1% ਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ ਔਰ ਰੱਜ ਕੇ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਉਹਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਫਿਲਸਫਾ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਧਰੇ ਇਸ ਚੱਕਰ ਚ ਨਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਵਾਸੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ 7ਵੇਂ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪੱਬ ਚ ਮਿਲੇਗਾ, ਲੜਖੜਨ ਦਾ ਹੋਇਆ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੈਂ 1% ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਬਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਬੁਲੰਦ ਪਾਇਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਸੀ ਫਿਰਾਕ ਗੋਰਖਪੁਰੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਮੁਸਲਿਮ ਜਗਤ ਹਜ਼ਰਤ ਕਰਕੇ ਪੂਜਦਾ ਸੀ, ਉਂਝ ਹਿੰਦੂ ਸੀ। ਰਾਮ ਨਾਰਾਇਣ ਫਿਰਾਕ ਗੋਰਖਪੁਰੀ 50-60 ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਲਿਖਾਰੀ, ਬੜਾ ਅਜ਼ੀਮ ਚਿੰਤਕ। ਦਿੱਲੀ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵੀ ਸੰਮੇਲਨ ਆਉਂਦਾ, ਹਿੰਦੀ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਉਰਦੂ ਦਾ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਹਿਤਕ ਰੁਚੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਹਿੰਦੀ ਕਵੀ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਰਦੂ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਰਦੂ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਉਰਦੂ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਕਤ ਕੱਢ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਫਿਰਾਕ ਗੋਰਖਪੁਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ। ਇਹ 50 ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਲਿਖਾਰੀ, ਇੰਨਾ ਗਹਿਰਾ ਸੋਚਣ ਵਾਲਾ, ਔਰ ਇਸਦੀ ਸੋਚਣੀ 7 ਅਸਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਕੀ ਆਖੇਗਾ, ਕੋਈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਨਜ਼ਮ ਸੁਣਾਏਗਾ, ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਕੀਮਤੀ ਬੋਲ। ਔਰ ਜਦ ਅਨਾਉਂਸਰ ਨੇ ਫਿਰਾਕ ਗੋਰਖਪੁਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਕੋਈ 11ਵੇਂ 12ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣੀਏ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਦਾ ਸੁਣੀਏ। ਉਦਾਸ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਨਵੇਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਜੋ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਉਦਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਔਰ ਜੈਸੇ ਸ਼ਬਦ ਚੋਟ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਾਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅਗਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਰਹਿਤ ਵੈਦ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਕਦਮ, ਔਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਅਪਣਾ ਲਏਗਾ ਫੌਰਨ। ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਚੋਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸੰਗ ਨੇ ਚੋਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦ ਸਤਸੰਗ ਨੇ ਚੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ तो ये अपने इष्ट का पूर्ण तौर ते बनन की कोशिश करेगा। अगर कोई हिंदू पूर्ण तौर ते कर्मकांडी नहीं होया अजे सत्संग ने चोट नहीं की थी। अगर कोई मुसलमान पूर्ण तौर ते शरा दा धारनी नहीं होया यकीन जानो अजे नमाज ने चोट नहीं की थी। अजे कुरान की तलावत का कोई असर नहीं होया, कुछ भी नहीं। कोई पूर्ण तौर ते रहत वैत का धारनी नहीं होया अजे शब्द ने चोट नहीं की थी, अजे कथा कीर्तन ने कतई चोट नहीं की थी। ए, मन नु एक पासे कर जांदा रहा, शब्द का तीर लंघ जांदा रहा, नहीं लगे। अगर लगता तो यह पूर्ण तौर ते रहत वैत का धारनी हो जाता। अगर सत्संग ने चोट की थी तो पूरा कर्मकांडी हो जाना सी इसने। और जे मुसलमान है तो पक्का शरई हो जाना, पांच वक्त का पक्का नमाजी और पूरी कुरान की तलावत करने वाला, जकात देने वाला, रोजे रखने वाला, किसी भी नियम नु छोड़न वाला नहीं, पूरी पुख्तगी पकिया ही। कि हुण जो कुछ मैं कहन लगा उन्हों थोड़ी जी गहराई नाल सरवण करना। साल दो साल पांच सत साल शरा दे च लंघे ने, कर्मकांड दे च लंघे ने, रहत वैत दे च लंघे ने, लेकिन नवी जिंदगी प्राप्त नहीं हुई, नवा जीवन प्राप्त नहीं होया। तो दो शब्द बर्दाश्त करने, ये बंदा शरा तो भी उदास हो जाएगा, ये बंदा कर्मकांड तो भी उदास हो जाएगा। तो हाथ जोड़ के मैं माफी मंग लवा, मैं गलत होवां तो मेरी सुधाई भी कर देना, यह बंदा रहत बैत तो भी उदास हो जाएगा। क्यों? जिसले शिंगार कीता है उहदी झलक नहीं मिली। पांच सत साल हो गए ने, दस साल हो गए ने, क्योंकि सोचण वाला बंदा है, ताहीं ते शब्द ने चोट की थी, सोचदा ना तो चोट लगनी नहीं सी, चोट ते स्याणे नूं लगेगी लाजमी। 90% खुदकशी सियाने बंदे करते, मूड नहीं करते, औखे ना होना। और अपने आप नूं भुलाउण दी भी कोशिश हो ही करते ने, जो बहुता सोचते हैं तो बहुते सोचण करके गमगीन हो जाते हैं। अपने आप दे नाल बैठना बड़ा औखा हो जाता है, अपने आप नूं भुलाउण दी कोशिश करते हैं। मनुख पुत्र नाल बैठ सकदा, मित्र नाल बैठ सकदा, पत्नी नाल बैठ सकदा, पति नाल बैठ सकदा, कोई किताब चाहिए है, टीवी नाल बैठ सकता है, रेडियो नाल बैठ सकता है, मनुख अपने आप दे नाल नहीं बैठ सकता, कोई भी नहीं बैठ सकता। क्यों? जैसे अपने आप दे नाल बैठता है सिवाय बेचैनी तो होर कुछ भी नहीं है। हर मनुख दौड़ रहा है कितों, अपने आप तो भजो, अपने आप तो भजो, दूसरे कोल बैठो। पर कौन दसे दूसरे कोल भी यही सियापे ने, यही कुछ है, दूसरा भी यही कुछ। किस पे खोलो गंठड़ी, दुखी भरा आया। महाराज कहते मैं गंढ के अगों खोलना, जे अगो खोलन लगना अगर पहले ही खोल के रख देना, मैं एक दुख की गल करदा वो दस दुख की गल करदा। बस दो दुखी बैठ के अपने दुख नु बुला सकते ने, मिटदा कोई नहीं, ये भी मैं अर्ज करते हैं। वक्ती तौर पर बुलाण का एक ढंग आंदा है। इस वास्ते कहिंदे ने इकला ते रब भी ना होवे, इकल अखर दिए, जिन्हू इकल अखर की गल स्पष्ट हो गई, अपने आप दे नाल नहीं रह सकता। और क्यों नहीं रह सकता? इहदे कोल कुछ भी नहीं है, तां ही नहीं रह सकता। जो अपने आप दे नाल रह सकता है बड़ा महान मनुख है, बहुत वड्डा मनुख है, यह भी मैं उहदे कोल कुछ है। ऋषि यागवलग गंगा दे तट ते बैठा सी, उसके मित्र ने देखा कला बैठा है ऋषि, चलो चल के साथ दे दईए, जाके कोल बैठिया ते आखिया संत जी तुसी कल्ले बैठे सी ना, ते मैं थोड़ा साथ देने लई आ गया। यागवल्लभ कहन लगा तेनू किसने कह दिता मैं कल्ला बैठा सी, मैं ते अपने नाल जुड़िया होया सी, हुण तू आया मैनू कल्ला कर दिता, मैनू अपने नालों तोड़ दिता, मेरे ते रहम खा, तरस कर, मैनू अपने आप दे नाल बैठन दे। इक ए वी ढंग है, इक ए वी तरीका है। वरना इकले पन नूं आम दुनिया ते सजा मन दी है, पता है जेल दे जिसनूं सब तो करड़ी सजा देनी होवे उन्हूं कला रखदे ने, तनहा, आपे ठीक हो जाएगा, इन्हूं पांच सात दिन कल्यां रखो, तनहाई सजा है। किस लई? जिहदे कोल कुछ भी नहीं है। نہ کوئی امنگ، نہ کوئی ترنگ، نہ کوئی کھیڑا، نہ کوئی خوشی، نہ اندر الاس، کس طرح اپنے آپ دے نال بیٹھے؟ تو کی اپنے آپ دے نال نہیں بیٹھ سکتے، سوائے دکھاں تو رہے کہ ہر منک دکھاں دی پنڈ ہے، ہر منک دکھاں دی گٹھڑی چکی پھر ہے، ہر منک دے کول ہوکے ہی ہوکے نے، بس تسی تھوڑا جا موقع دے، تسی اپنا ایک دکھ سناؤ، دیکھو کتنے سو دکھ سنا ہے کہ نہیں، گنڈ کھولنی اگلے دکھی ہے، بس تسی اپنا ایک دکھ سناؤ، باقی وہ سنا رہے گا، مشین دی طرح چلتا رہے گا، سنتے جانا، سب کچھ سنائی جائے گا، چپ ہی نہیں کرے گا. اور میری کوشش یہی ہوتی ہے، یقین جانا اوکھے نہ ہونا، بھی کسی کے سامنے کوئی اس طرح کی گل نہ کریے، نہیں گنڈ کھول ہی نہیں تو پھر خیر کوئی نہیں. یہ حقیقت ہے، بہت بڑی سچائی ہے کہ منک نو اپنے دکھ سنا کا بھی شوق آتا ہے، رس آتا ہے، بڑا سواد آتا ہے. اس طرح کی ایک عادت بھی بن جاتی ہے، اور ایسی عادت منک نو اتنا وگاڑ دیندی ہے کہ کدھرے کدھرے پھر سکھ نو بھی دکھ دے بدلتا ہے. یہ بھی میں عرض کرا، تسی آکھو گے سکھ نو دکھ دے بدلتا ہے، ہاں میں پرتکش روپ وچ دیکھیا. بمبے تو میں اندور جانا سی، دادر سنگھ سبھا ایک اندور کا ہی سجن مل گیا. انہیں کہا گینے جی اسی بائی روڈ جا رہے ہیں، ساری کار، اسی تین آدمی ڈرائیور ہاں، پتی پتنی تین، کسی نال چلو سڈے، رستہ چنگا پاس ہوے گا، گلا باتاں کرتے جاواں گے. تو مینوں کہن لگا رستے چ بڑے پہاڑ پیندے نے، ہریاول بڑی ہے، ساگوان کا بڑا جنگلات آئے گا. میں تو پتا تو مینو بھی ہے، پر چلو جس تسی کہیں دے اس طرح بنا لیندے ہیں پلان. اس دن دا میرا تلخ تجربہ ہے، جیوں بمبے شہر تو گڈی باہر نکلی، انہیں ہوکے بھرنے شروع کیتے ہوکے. اگے میں ڈرائیور دے نال فرنٹ سیٹ تے بیٹھا، پیچھے دوویں پتی پتنی بیٹھے، تے میں حیران ہوئے کہ ہوکے ایک جلا کے رکھ دے گا، اندور تک پہنچ دیں. ایک بے چین بندے کول بیٹھو، دیاں ترنگاں پربھاوت کر دیاں نے، ایک آنند پرسن چت منک کول بیٹھو، اس دیاں ترنگاں پربھاوت کر دیاں نے. تے بڑا بے چین بندہ اس طرح ہی ہوکے بھرتا ہے، اندور تک گیا کہ تے ساری کار نو ہی پھوک کے رکھ دے گا، اینے ہوکے، اینی سڑاند، اتنی جلن. میرے کول ریا نہیں گیا، جیسے جلگاؤں دے نیڑے پہنچے تے میں پوچھ لیا، میں کہ سردار جی گل کی ہے؟ میں کہ مینوں تہاڈی پرائیویٹ زندگی تے مداخلت کرنی نہیں چاہی دی، پر تسی اس طرح دے ہوکے بھرتے آ رہے ہو، میں بے چین ہو گیا، اور میں سوچی پہ گیا کہ میں یہ سفر کیوں چن لیا تھوڑے نال. گل کی ہے پتا مینو کی آخن لگے؟ گینی جی ایک کوئی دن دے چھے لکھ دا گھاٹا پہ گیا، ایک کوئی دن دے کل، تو کل دا میں بڑا بے چین، بہت پریشان. پتنی بول پئی کہندی گینی جی اے گل نہیں ہے، یہ غلط کہندے تھے، اور انہوں نے سمجھان لگی کم سے کم گینی انہوں دے نال تے جھوٹ نہ بولو. تو کہنے لگی انہوں نے 4 لاکھ دا نفع ہوا ہے، پر انہوں نے مٹھیا سی کہ 10 لاکھ ملے گا، تو 10 تے ملیا نہیں، ملیا 4 ہے، تو ہوں کل دا کئی جاندن 6 لاکھ دا گاٹا پی گیا، 6 لاکھ دا گاٹا پی گیا. نہ آپ آرام کر دیں نہ کسی ہو، روئی جاندے دکھی. میں کہ ٹھیک ہے، دکھ دکھ پرتیت ہوئے، اس طرح دے لوگ تے ہیں، پر کئی نفے نو بھی نقصان دے چ بدل دیں دے، کئی سکھا نو بھی دکھ دے چ بدل دیں دے، جیونا نہیں آؤں دا. بہت سارے لوگ تے ایسے نے سکھ نو بھی دکھ دے چ بدل دیں دے، نفیا نو بھی نقصان دے جو ہے بدل کے رکھ دیں دے نے، جیونا اپنا بھی محال کر دیں دوجیاں دا بھی، عادت ہو جاندی ہے. اور پھر ہوکے ہوکے تے پوچھو تے پھر دکھاں دی پنڈ کھول کے جو ہے رکھن گے، وستار سہت جو ہے بیان کرن گے. تو خیر منک دا اپنے آپ دے نال جیونا بڑا اوکھ ہے، پلان دی کوشش اتھوں ہی جو ہے سلسلہ آرمب ہوندا ہے. تو ہن مختصر میں عرض کراں، جو شبد تو ستسنگ تو چوٹ کھا کے اداس ہویا ہے، لازمی اگر یہ سکھ ہے تو پورا ریتیا بیتیا ہوئے گا. میں پھر دوہراؤں، اگر یہ مسلمان ہے تو پکا شرعی ہوے گا، پکا شرعی، حج تے بھی جائے گا، روزے بھی رکھے گا، پانچ وقت نماز بھی پڑھے گا، زکات بھی دے گا، تلاوت بھی کرے گا، سب کچھ کرے گا، سنت بھی رکھے گا. اور جے اے ہندو ہے پکا کرم کانڈی ہوے گا، 68 تیرتھاں دے چ اس نے ایک بھی نہیں چھڑنا، سارے دا اشنان کر کے آئے گا. انہیں ماگ دا بھی اشنان کرنا ہے، کمبھ دا بھی کرنا ہے، انہیں سویرے شام گیتا دا پاٹھ بھی کرنا ہے، انہیں پوجا بھی کرنی، انہیں ارچا بھی کرنی، انہیں بندن بھی کرنا ہے، انہیں تلک بھی پہننا ہے، انہیں جنیو بھی پہننا ہے، انہیں دھوتی بھی پہننی ہے. یہ پکا کرم کانڈی بنے گا، یہ پکا رہت بیتیا بنے گا، اور یہ پکا شرعی بنے گا. لیکن دن بہت ہو جان تے بندہ سوچن سمجھن والا ہوگی، دماغی تل تے جین والا ہوگی. شبد چوٹ کر گیا سی، ستسنگ چوٹ کر گیا، اداس ہویا ہے، یقین جانو ہوں اس نو ایک ہور چوٹ لگے گی، جس لئی یہ سارا شنگار اس دا تے کوئی پتہ نہیں، وہ تے ہے نہیں، یہ شرح تو اداس ہو جائے گا، اس دا کی نام یہ کرم کانڈ تو اداس ہو جائے گا. اشارہ گرو ارجن دیو جی مہاراج نے بڑا سونا کیتا ہے، بھائی نراسی بہت دن لاگے، دیش دسنتر میں سگلے چا گئے. بڑے ڈیریاں چ گیا، بڑی تیرتھ یاترا کیتی ہے، بڑے سادھو سنتاں کول گیا، بڑا ستسنگ کیتا ہے، دن بہت لنگ گئے نے، مدت بہت ہو گئی ہے، پراپت کچھ نہیں ہویا، نراشا. بھائی نراسی ایسا ہوندا ہے، کوئی منک پتراں تو نراش ہو جاندا ہے، کوئی متراں تو نراش ہو جاندا ہے، کوئی پتنی تو نراش ہو جاندا ہے، کوئی پتی تو نراش ہو جاندی ہے، ایسا ہوندا ہے جگت وچ. کوئی ماں باپ تو نراش ہو جاندا ہے اور کوئی بچیاں تو نراش ہو جاندا ہے، انہاں تو مینوں کی سکھ ملنا ہے. ایسا بھی ہوندا ہے کوئی گرو تو نراش ہو جاندا ہے، پرماتما تو نراش ہو جاندا ہے، پتہ نہیں ہے بھی صحیح کہ نہیں، اور اس دے ملن نال کی مل جانا ہے. گرو تو نراش، پرماتما تو نراش، اور پکے نراش برتی دے او ملن گے تھانو جو بڑے چاو ملار نال اس مالک پہ چلے سن. یہ بھی میں عرض کر دوں، دوسرے دی گل نہیں، دوسرا اتنا اداس نہیں ہوئے گا، دوسرا تے اس مارگ دا جے پاندی ہی نہیں، اداس ہو گیا. بھائی نراسی بہت دن لگے، اگر اے اداس ہویا ہے تو اس رہت بیت دا، اس شرح دا، اس کرم کان دا پھر صحیح استعمال کرے گا، اگمی دنیا دی تلاش کرے گا، پرم پرکاش دی کھوج کرے گا، صرف اس دچ نہیں جیے گا. اے بھی میں عرض کر دیا، جنہ دی زندگی دا مقصد منزل صرف کرم کانڈ ہو جاندہ ہے، صرف شرح ہو جاندی ہے، وہ جتنے کٹھور ہوندے نے روح زمین دے تے اتنا سخت کٹھور ہور کوئی بھی نہیں ہو سکتا. یہ بھی میں عرض کر دیا، وہ جتنے کٹھور ہو جان گے، وہ جتنے ظالم ہو جان گے، وہ جتنے سخت دل دے ہو جان گے. ایک ادارن تواریخی میں تھوڑے سامنے رکھا، گل سپشٹ ہو جائے گی. صوبہ سرہندی کچہری رچ گرو گوبند سنگھ جی مہاراج دے معصوم لاڈلے پیش کیتے گئے، جنہاں نو پہلے برج دچ رکھیا گیا، ٹھنڈے برج دچ اج پیش کیتے گئے کچہری دچ. صوبہ سرہند کہندا اے معصوم است، اے تے چھوٹے نے بہت، اے دا مطلب انہوں مغلتا سی، انہیں نہیں دیکھے سن، اے معصوم است، اے تے بہت چھوٹے ہیں، اے تے بالکل بچے ہیں، اے دا مطلب ہے اودے دل دے کسے کونے دچ دیا پیدا ہو گئی، تے بہت چھوٹے ہیں، معصوم نے، اے معصوم است. اسی سبھا وچ ایک قاضی بیٹھا ہے، اسی سبھا وچ دیوان سوچانند بھی بیٹھا ہے، نواب ملیر کوٹلا بھی بیٹھا ہے، آلے دوالے دے ہور نواب دے جاگیردار بھی بیٹھے نے، کل ملا کے 17 بندے نے جنہاں نے فیصلہ کرنا ہے انہاں معصوم بچیاں بارے، اور فیصلے تے مور لانی ہے نواب صوبہ سرہند وجید خان، مکھی او ہے. پر اس مکھی دے منہ بچیاں نو ویکھدے ہی بول نکل گئے، معصوم است، اے تے چھوٹے نے، بہت معصوم. دیوان سچا نند کہندا ہی فرزند ماں رست، یہ معصوم نہیں، یہ سب دے بچے نے۔ دیوان سچا نند ای فرزند ماں رست، مار کہندے نے سپ نو، پرشین دے عربی دے پشتو دے سپ نو کہندے نے مار، ای فرزند ماں رست، فرزند کہندے نے بچے نو، یہ سب دے بچے نے۔ یہ وڈے ہو کے ڈنگ مارن، انہاں دا سر اج ہی کچل دینا چاہیے۔ مار ای فرزند ماں رست، یہ بول دیوان سچا نند ہے، وقت پا کے کلگی دھر دے کنا تک بھی پہنچے سن۔ میرے بچیاں نو شہید کرن تو پہلے مار آکھیا گیا ہے، سپ آکھیا گیا ہے۔ ای فرزند ماں رست، ظفرنامہ جڑا لکھیا ہے وہ دے ستگر نے قبول بھی کیتا ہے، بھی ٹھیک ہے اسی ماں رہی ہیں، اسی سپ بھی ہیں، پر ظالم لئی دشٹ لئی ستگر دے بول میں تھوڑے سامنے رکھا۔ چاہا شد کے چون بچ گاں کشتا چار، کہ باقی بماندست پیچی دا مار۔ کی ہویا، تو میرے چار بچے مار دیتے، اورنگزیب پیچی دا سپ موجود ہے، پتہ نہیں اس طرح دے کتنے بچیاں نو جنم دے گا، سپ تے موجود ہے، کی ہویا تو چار بچے مار دیتے ہیں، چار سپ دے بچے مار دیتے، سپ موجود ہے۔ چاہا شد کے چون بچے گاں کشتا چار، کہ باقی بماندست پیچیدہ مار۔ پیچیدہ سب جو بچ گیا ہے کون، کہ ہم تسی خود اندازہ لگاؤ ستگر کس نو کہہ رہے ہیں، اپنے آپ نو کہہ رہے ہیں، اپنی امت خالصے نو کہہ رہے ہیں، کہ باقی بماندست پیچیدہ مار، اے اورنگزیب سب موجود ہے، کی ہویا تو چار سب دے بچے مار دیتے۔ چاہا شد کے چون بچے گاں کشتا چار، اس لیے مکواد پادشاہی دسویں ظفرنامہ، ظفرنامے دے ارتھ نے جت دیاں چٹھیاں۔ چاہا شد کے چون بچے گاں کشتا چار، کہ باقی بمان دست پیچی دا مار، چے مردی کے اخگر خموشاں کو نہیں، کہ آتش دا مارا فیروزاں کو نہیں۔ یہ کوئی مردانگی تے نہیں، عقل مندی تے نہیں، کہ تو چار چنگاریاں بجا دے میں تے شولیاں نو پڑکا دے، پڑک گئے نے شولے، تیریاں چار چنگاریاں بجان دینا۔ پیچیدہ سپ موجود ہے، کی ہویا تو چار سپ دے بچے مار دیتے۔ کہ ستگر ایسا کہندے نے، سپ نو سنسکرت دے بھجنگ کہندے نے، پرشین دے مار کہندے نے، بھجنگ سپ۔ اور غضب دی گل جس دن ستگر نے قبول کر لیا سی بھجنگ ظالم لئی دشٹ لئی، اور قبول ادوں کیتا جب دیوان سچا نندی زبان تو نکلیا، ای فرزند ماں رست، یہ سب دے بچے نے۔ اور پھر تے جدر کدرے کوئی سکھ آ رہے ہوئے جا رہے ہوئے، پتا مغل کی کہندے سن، کی مار می رفتی، کی مار می آمد، یہ سب جا رہے ہیں، یہ سب آ رہے، کوئی سکھ نہیں کہندا سی، منک بھی نہیں کہندا سی، کی مار می رفتی، کی مار می آمد، یہ سب آ رہے، یہ سب جا رہے۔ حالات ایسے ہو گئے سن۔ صاحبہ نے کیا قبول ہے، دشٹ لئی، ظالم لئی، جابر لئی اسی زہر ہاں، مظلوم لئی اسی امرت ہاں۔ اور آج بھی سکھ اپنے بچے بچیاں دے جد نام رکھاندے ہیں، تو گرنتھی سنگھ آج ارداس کردے ہیں، اے ستگر سچے بادشاہ، آپ نے جو بجنگی دی داد بخشی ہے، تو بجنگی نو نام بخشو، بجنگی تو مراد کی سب دے بچے نو نام بخشو، بجنگن نو نام بخشو، سپ دی بچی نو نام بخشو، بجنگ سپ، بجنگی سپ دا بچہ۔ یہ قبول ہو گیا سی، یہ شبد قبول ہو گیا، پروان ہے۔ دشٹ لئی سپاں، مظلوم لئی امرت۔ ظفرنامے جو سارا خلاصہ کیتا دھن گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نے، یہ بول کون بولدا ہے، دیوان سچا نند، ای فرزند ماں رست، اے سپ دے بچے نے۔ اے سچا نند کون ہے، سویرے شام پکا نیم پوروک گیتا دا پاٹھی ہے، 68 تیرتھاں دا اشنان کر کے آیا، جنیو اتاریا ہے، تلک لا کے آندا سویرے، دوئے دوتی بستر کپاٹن، ਸਵੇਰੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਧੋਤੀ ਹੋਰ ਪਹਿਨਦਾ, ਸ਼ਾਮੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਧੋਤੀ ਹੋਰ ਪਹਿਨਦਾ, ਧੋਤੀਆਂ ਦੋ ਰੱਖਦਾ ਜੀ, ਬਦਲਦਾ ਸਵੇਰੇ ਦੀ ਸ਼ਾਮੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਸਵੇਰੇ ਨਹੀਂ। ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਸਤਰ ਨਵੇਂ ਅਲੱਗ ਤੁਲੇ ਹੋਏ। ਪੱਕਾ ਕਰਮ ਕਾਂਡੀ 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ, ਗੀਤਾ ਦਾ ਪਾਠੀ, 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਪੱਕਾ ਕਰਮ ਕਾਂਡੀ। ਪਰ ਚੂੰਕਿ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਇਤਨਾ ਕਠੋਰ, ਇਤਨਾ ਕਠੋਰ, ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਤਾ ਹੈ ਸੂਬਾ ਸਰੰਦ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਇਸਲਾਮੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਬਾਲਗ ਦਾ ਖੂਨ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਡੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ, ਇਸਲਾਮੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਹੈ ਜੋ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਵੀ ਔਰਤ ਦਾ ਤੇ ਨਾਬਾਲਗ ਦਾ ਖੂਨ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਡੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੋਂ। ਇੰਝ ਆਪਣੀ ਉਮਤ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਨਾਬਾਲਗ ਦਾ ਤੇ ਔਰਤ ਦਾ ਖੂਨ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਡੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਜੀਦ ਖਾਨ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦਾ ਗਿਆਨੀ ਸੀ, ਇਹ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਨਾਬਾਲਗ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਬਾਲਗ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਨੇ। ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖੂਨ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਡੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੋਲ ਪਿਆ ਕਾਜ਼ੀ, ਖੂਨ ਡੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ? ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਰ ਹੀ ਚੁਣ ਦਿਓ, ਗੱਲ ਖਤਮ। ਖੂਨ ਡੋਲਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ? ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਡੋਲਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਚਿਣ ਦਿਓ। ਕਿ ਕਾਜ਼ੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਹੱਥ ਦੇ ਤਸਬੀਹ ਹੈ, ਅੱਲਾਹੂ ਅੱਲਾਹੂ ਜਪਦਾ ਪਿਆ, ਬਗਲ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ, 5 ਵਕਤ ਦਾ ਪੱਕਾ ਨਿਮਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਹਜ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਲਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਹਾਫਿਜ਼ ਵੀ ਹੈ, ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਰਥ ਬੋਧ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਖੂਨ ਡੋਲਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਚਿਣ ਦੋ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਰੇ। ਸੁੱਚਾਨੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ੰਦ ਦੇ ਮਾਂ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਕਾਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਰ ਵਿੱਚ ਚਿਣ ਦੋ। ਇੱਕ ਗੀਤਾ ਦਾ ਪਾਠੀ, ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਲਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਤਿਲਕਧਾਰੀ, ਇੱਕ ਸੁਨਤਧਾਰੀ, ਇੱਕ ਦੇ ਬਗਲ ਵਿੱਚ ਗੀਤਾ, ਇੱਕ ਦੇ ਬਗਲ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨ, ਇੱਕ ਹਜ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਇੱਕ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਰਈ ਤੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡੀ। ਬਸ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਮਝ ਲਿਆ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਠੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀ ਇਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਕੋਮਲਤਾ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵਗਦਾ ਹੋਇਆ ਵਹਿਣ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ, ਗੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਸੁਰਤ ਅਗਰ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਤੇ ਹੀ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਜਿਤਨਾ ਉਹ ਕਠੋਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਜਿਤਨਾ ਸ਼ਰਈ ਕਠੋਰ ਹੋਵੇਗਾ ਇਤਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਸ ਇਤਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਹੀ ਆਖਾਂ ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਰਤ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਇਤਨਾ ਕਠੋਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਤਨਾ ਕਠੋਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਇਤਨਾ ਸਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੋਹਾ ਵੀ ਇਤਨਾ ਸਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਇਤਨਾ ਸਖ਼ਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਲਈ ਰਹਿਮ ਨਹੀਂ, ਤਰਸ ਨਹੀਂ, ਇਤਨਾ ਠੋਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਗਹਿਰਾਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੁਲੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਰੁਕ ਜੋਗੇ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਦਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਤੇ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਅੱਜ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਵੀ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ਮਸ ਤਬਰੇਜ਼ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਾਫਰੇ ਇਸ਼ਕਮ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਮਰਾ ਦਰਕਾਰ ਇਨੇਸ, ਇਹ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਮਿਲਣ ਕੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹਰ ਨਾ ਮਿਲੇ ਜਗ ਜੀਵਨ ਗੁਸਾਈ। ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਮਣ ਤੋ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਤ ਮਨਾਏ, ਮਤ ਸੇ ਜੇ ਕੰਤ ਨਾ ਆਵੇ ਐਵੇਂ ਬਿਰਥਾ ਜਾਏ। ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਵਡਹੰਸ ਰਾਗ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਸ਼ਬਦ, ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਤਾਂ ਮੁਖਤਸਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ। ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜਾਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਜਾਗਦੀ ਹੈ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਰਹਿਤ ਬੈਤ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਅਪਣਾਇਆ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਸਰੂਰ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਹਿਰਦਾ ਤੜਪਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਉਦਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ, اج اداس ہو گیا کرم کانڈ تو، اج اداس ہو گیا شرح، یہ بھی ایک اوستھا آتی ہے بھائی نراسی بہت دن لا گئے، اگر اتوں اداس ہوا نراش ہوا اندر بہت وڈا بیراگ جا گیا ہے اور سب کچھ آسار پرتیت ہوا ہے، تو اس تڑپے ہوئے ہردے دوں بار بار گہری ارداس نکل دیئے، ہے پربھو تیرے لئے یہ شنگار دھارن کیتا سی تیرا کوئی پتا نہیں، تیرے لئے تو میں کرم کانڈ ہی بنیا سی، یہ شرح تے تیرے لئے سی، یہ رہت بہت تے تیرے لئے سی، یہ میرے لئے تے نہیں، میں تیرے لئے تیری پرسنتا لئے دھارن کیتی، پر تیرا کوئی پتا نہیں، تیرے رس دا کوئی بودھ نہیں، اندروں ارداس نکل دی ہے۔ جب جی صاحب دے جپ ہے، دوجی بانی جاپ ہے، تیسری بانی دچ بیراگ ہے، ماتھے متنگ جرے جر سنگ، انوپ ہتنگ سرنگ سوارے، کوٹ تورنگ کرنگ سے کودت پاؤن کے گون کو، جات نوارے پاری بھجان کے بھوپ بلی بد، نیاوت سیس نہ جات بچارے، ایتے بھے تو کہاں بھے بھوپت، انت کو نانگے ہی پائیں پدارے۔ جب سب کچھ موت ہی موت دکھائی دے تو بندہ کس طرح جیوے گا جگت دیچ؟ بیراگی، اے بیراگی، اے اداس منک لازمی کرم کانڈی ہو جائے گا، شرعی ہو جائے گا، رہت بیت دا دھارنی ہو جائے گا، پر جی سوچن والا ہے، عقل مند ہے، تے دن بہت ہو جان تو اس دے اندروں پرارتھنا بھی جاگے گی، ہے پربھو تیرا تو کوئی پتا نہیں چلے، میں تو اتنی شرح دھارن کر لی، میں تو اتنا کرم کانڈی ہو گیا، کومایا اٹھاڑ تیرتھاں تے، بہتے چندن رگڑ لینے میں کر لیا، بتھیرا گیتا دا میں پاٹ، سویرے شام بتھیرا اسنان کر لیا ہے، میں ساری رہت بہت ہے گرو دھارن کیتی ہے، بخشش کر، تو رحمت کر۔ ارداس اس تڑپے ہردے چوں اندروں نکلے ہے، ارداس قبول ہو جاندی ہے۔ چوتھی بانی ارداس ہے، چوپائی ہمری کرو ہاتھ دے رچھا، پورن ہوئے جت کی اچھا، تو چرنن من رہے ہمارا، اپنا جان کرو پرتپار۔ ساری ارداس ہے، بینتی ہے، تو ہے پربھو بخشش کر، میرا من تیرے چرنا چ رہے، باغی ہو گیا تیرا کچھ پتا ہی نہیں۔ جپ جاپ بن جاندہ ہے، جاپ بیراگ بن جاندہ ہے، بیراگ ارداس بن جاندہ ہے، اور بیراگی ہردے تو جڑی ارداس نکلدی قبول ہو جاندی، کتے بھی ارتھ نہیں جاندی، برتھی کدے نہ ہو وئی، جن کی ارداس آنند دی پراپتی ہو جاندی ہے، پرماتما دی پراپتی ہو جاندی ہے، اور وہ زبان کہہ اٹھتی ہے، آنند بھیا میری مائے ست گرو میں پایا۔ آنند دی پراپتی ہو گئی، جب جاپ ہو گیا، جاپ بیراگ ہو گیا، بیراگ ارداس بن گیا، ارداس آنند دی مورتی بن گیا۔ کہ انج جوڑ ہے، یہ ادھیاتمک منڈل دیا پنج سٹیجاں نے، جو تجھ بدھی انسار میں اج ہی سماپتی کرن دی کوشش کی تھی، کیونکہ کئی طرح دے کئی سجنا دے پرشن سن، میں اسے کوئی لڑی نو چلا رہا سی، بار بار خیال آیا کہ باقی سبجیکٹ کئی مضمون نے، دھرم دے کئی وشے نے، وہ رہ جان گے جو سنگتاں پوچھنا چاہتی ہیں۔ کل شریرک جو رہے کلگی در پتا نے سانو دیتی پنج ککار، پنج باڑیاں مانسک رہے، پنج ککار شریرک رہے، وہ وچار کر کے پھر بہت سارے پرشن نے، وہ میں ہر ایک نال وعدہ کیتا ہے کہ ایک ایک دے سامنے میں گل کھولاں، میں بھی تھکاں گا کہ شاید اتنا کھول بھی نہ سکاں، سنگت جی ساری گل جو ہے کھول دے جاواں گے، اور امید ہے مان تے نہیں ہنکار تے نہیں، ہو سکتا ہے انہاں سوالاں دے جواب گربانی دے چوں آپ نوں مل جان، کیونکہ داس نیتک پاٹھی دی رپن پڑھ کے جو ہے انہوں سرون کرا دینی ہے، باقی وچاراں جو ہے کل ساریاں دا ہاردک طور تے۔ ایک اوہنکار ستنام کرتا پرکھ، نربھو نرویر کالم ورت، اجونی سیبھن گر پرساد، سرب سیل ممن سیلم، سرب پاونے مم پاونم، سرب کرتب ممن کرتا، نانک لیپ چھے پنال پیتے،
1: بے شمار اتھا اگنت اتولت

0: ہونے ہی بولنا ہے.
1: ایک کسے تے دیا کرن نو کل تے سٹدا ہے, کٹھورتا نال پیش آنا ہے, اج ہی آنا ہے, ہونے ہی آنا ہے. منکھ اکثر جب چنگیائیاں نو کل تے سٹ دیندا ہے, وہ زندگی چ کدی چنگیائی پھلی بھوت بھی نہیں ہو سکتی, نیکیاں پھلی بھوت بھی نہیں ہو سکدیاں. اتنا قیمتی گیان مردیا ہویا بھی دے رہے راون. ہندوستانیاں دے اچیتن من وچ احساس ہے جد بھی سال دے سال راون نو جلاندے نے نا, اس تو پہلے او جڑا سروپ بنا کے لیاندے نا رام تے لکشمن دا, او راون دی پرکرما کردا ہے. شاید تھوڑے چ کسے نے دیکھیا ہوے, پہلے پرکرما کردے نے, سجدہ کردے نے, اور سارا دن بھی ہندو لوگ متھا ٹیک دے نے, بھئی حد ہو گئی, ایک پاسے تے اس دا پتلا جلانا ہے, یہ بےزتی کرنی ہے, پھر متھا ٹیکن دا کی مطلب, کیوں متھا ٹیک دے, سارا دن پرکرما پہ کر دیو, سارا دن متھا پہ ٹیک دیو. اچیتن من وچ یہ خیال ہے کہ بندہ تے بھگوان دی طرح سی, پھر اتنی بےزتی کیوں کر رہے ہو, سال دے سال اس نو جلا کیوں رہے ہو, پھوک کیوں رہے ہو, وہ دا پتلا کیوں جلا رہے ہو. ہار گیا, ہارنا ہی شیطانیت ہے, جیت جانا ہی بھگوان ہونا ہے, یہ حقیقت ہے. جد بھی کوئی ہار جاندہ ہے سنگی ساتھی نہیں لبدے ہوندے. تامل ناڈ دے لوگ راون دی پوجا کردے نے, کیرلا دے واسی تمل لوگ, پارلیمنٹ دے وچ بھی آواز اٹھی سی تمل لوگاں دی طرفوں, تمل ایم پیز جننے بھی سن, بھئی یہ انیائے اسی نہیں برداشت کر سکتے کہ سال دے سال ساڈا ایک بزرگ او دا پتلا جلایا جائے, او دی بےزتی کیتی جائے, یہ اسی نہیں برداشت کر سکتے. یہ آواز پارلیمنٹ دے اٹھی, ہندوستان دی پارلیمنٹ دے, اور انہوں نے بڑی پرزور منگ کیتی کہ اتری بھارت اگر سال دے سال راون دی بے پتی کرے گا تو اس دا ریئیکشن بھی ہو سکتا ہے تمل ناڈ وچ, کیرلا وچ. اے انہوں نے دھمکی بھی دیتی سی, اے بھی محض کرتے ہیں. ہندوستان اس طرح دی آواز اٹھ پئی ہے, باویں ہزاراں سال بعد اٹھی ہے, لیکن اٹھی ہے کہ بندہ تے نیک سی, او دا کوئی قصور بھی نہیں, اور اس دے آچرن اخلاق دیتے بھی کوئی آنچ نہیں, اس نے سیتاں تے کوئی ظلم بھی نہیں کیتا, اس دی کوئی عصمت نہیں لوٹی. اور اس گل دا ثبوت ہے کہ اگن پرکشا دے کہندے نے سیتا کامیاب نکلی. اتہاس لمبا چوڑا اتہاس ہے, مختصر جو ہے میں عرض کراں, جو جیت جائے بھگوان بن جاندہ ہے, جو ہار جائے شیطان بن جاندہ ہے. جیتو دے پیچھے جگت چلدا ہے جو جیت جائے, اور یہ حقیقت ہے. ایسا بھی سماں گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نو ویکھنا پیا, صرف جڑے بھی پنجی سنگھ سن انہوں نے بھی بداوا لکھ دیتا, اس دے کول تے ان بھی نہیں لبدا, بک غریبی تن دے کپڑے بھی پٹ گئے, اس گرو دے نال چل کے کی کرنا ہے. اے لو بداوا, تسی سڈے گرو نہیں, اسی تھوڑے سکھ نہیں. سکھ میں بہت سنگی بھئے, دکھ میں سنگ نہ کوئے. جس تو دکھ ملے گا منک اس دا ساتھ چھوڑ دے گا, چاہے رب ہے تے چاہے گرو ہی کیوں نہیں. برا دی تے گل چھوڑ دو, پیو دی تے گل چھوڑ دو, پتر دی تے گل ایک پاسے, متر دی تے گل ایک پاسے, چاہے گرو تے پرماتما ہے او دا بھی ساتھ چھوڑیا جا سکتا ہے. اتہاس بداوا لکھ دیتا ہے, اسی تھوڑے سکھ نہیں, تسی سڈے گرو نہیں. سدگر نے بھی قبول کر لیا, ٹھیک, میں تھوڑا گرو نہیں, تسی میرے سکھ نہیں, ٹھیک. دکھ دا ساتھ کون دے؟ رحیم نے ایویں نہیں کہہ دیتا. خیر یہ تے ایویں وچکار جو ہے ایک گل آ گئی, تو میں اتنا سماں جو ہے تھوڑا لے بیٹھا, تو میرے جذبے کئی دفعہ وچے رہ جاندے, تو مینوں افسوس بھی ہوندا, میں جڑا گل کہن لگا سی این میں تھڑک کیوں گیا. پھر سوچنا, اچھا گرو تو یہی کہلانا چاہتا سی, تیری مرضی, تیری رحمت, تیری بخشش. میں تھوڑے سامنے مول مدہ جو رکھ رہے ہیں وہ یہ ہے कि शरीर पंज तत् दा पुतला है, शरीर पंज ने, कर्म इंद्रे पंज ने, ज्ञान इंद्रे पंज ने, मूल विकार पंज ने, और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने खालसे दी झोली च पाइया ने पंज बाणिया, और पंजवी है आनंद, मंजिल है आनंद, पहुंचना है आनंद तक। आनंद सुख नहीं है, आनंद सुख दुख तो उच्ची अवस्था है। इतनी मैं अर्ज कर दें, आनंद कोई सुख नहीं, सुख दे चक्कर च ना पैना। हर सुख परिवार तो मिल जाता है, पदार्थां तो मिल जाता है, धन तो मिल जाता है, और हर सुख दे पिछे दुख खड़ा है। आनंद सुख दुख तो उच्ची अवस्था है, जप नाल प्राप्त होंदी है। तो मैं वैदा जरूर कीता सी कि जप दी विधि ते जप दा ज्ञान जो गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे च है, वो मैं थोड़े सामने जो है रखना है। गुरु नु जो मंजूर सी कल ते छोड़ दें, कल फिर थोड़े सामने इस विचार नु दोहरावांगे। आनंद भया मेरी मां है, सतगुरु मैं पाया, गुरु मिल गया, आनंद मिल गया। सुख दुख तो उच्ची अवस्था मिलदी किवें? जप नाल। वास्तविक जप की है? किसे एक शब्द नु बार बार रटी जाना, रटी जाना, रटी जाना, ये जप है। विधि ढंग और इसकी अवस्था, इसकी रूपरेखा तुच्छ बुद्धि अनुसार जो कुछ दास ने पढ़े, एक पाठी की तरह पढ़ के थानू सुना देंगा। जिन्हों का अनुभव होगा उन्होंने रस आ जाएगा, और जिहड़े इस मार्ग के पांधी ने उन्होंने शायद कोई सोच समझ भी जो है मिले। एक पाठी की तरह पातशाह की बाणी दे जो कुछ लिखे है पढ़ के थोड़े सामने जो है रख देंगा। अनुभव गुरु ग्रंथ साहब का, ज्ञान गुरु नानक का, विचारां सतगुरु दियां, पाठी आपां पढ़ के थानू जो है सरवण करा देंगे। सारयां दा हार्दिक तौर ते धन्यवाद। बुल चुक दी शमा, वाहिगुरु जी का खालसा,
0: वाहिगुरु जी की फतेह।
2: इको ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत आजौने सैभं गुरुप्रसाद। सन्मान योग गुरु रूप साध संग जीओ, फतेह कबूल करने। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। लड़ीवार एक विचार दास शाम दे समय आप जी दे सामने रख रहे है। परिपूर्ण परमात्मा ने ब्रह्मंड देच, जिस देच असी जी रहे हैं, पंजां दी गिणती नूं प्रधान रखे है। कायनात सारी पंज तत्तां दी, और वो पंज तत्त गुरबाणी दसदी है। अब तेज बाए पृथ्वी आकाशा, ऐसी रहत रहो हरिपासा। पंज तत्तां करके सारा संसार बनया, पंच तत् कर तुद सब सृष्ट साजी। कोई छेवां करियो जे किछ कीता होवे। ये शरीर भी पंज तत् दा पुतला, शरीर भी पंज ने, और फिर इसे तरीके नाल इस शरीर नू प्रभु ने ज्ञान इंद्रे भी पंज दिते ने, कर्म इंद्रे भी पंज दिते ने, रस भी पंज दिते ने, विकार भी पंज ने। इसे ही पंज तत् दे पुतले दी झोली देच धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने पंज शरीरक रहता झोली देच पाईया, जिनू पंज ककार कहिंदे ने, ते पंज मानसिक रहता पाईया जिनू पंज बाणिया कहिंदे ने। मन दी रहत पंज बाणिया, तन दी रहत पंज ककार। ओ जड़ियां पंज बाणियां ने अध्यात्मक मंडल दियां पंज स्टेजां ने। पहुंचना किथे है? आनंद तक। चाहिदा की है? आनंद। लफ्ज मैं दोहरा दिया, आनंद सुख नहीं है। सुख दुख तो जड़ी उच्ची अवस्था है उसनू आनंद कहंदे ने। सदीवी सुख इंज कह लो, सदीवी खेड़ा, ਸਦੀਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਔਰ ਆਮ ਇਹ ਜਗਤ ਦੀ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਆਨੰਦ। ਆਨੰਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਜਪ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਪੜਾਉ ਜਾਪ, ਤੀਸਰਾ ਪੜਾਉ ਬੈਰਾਗ ਸਵਈਏ, ਚੌਥਾ ਪੜਾਉ ਚੌਪਈ ਅਰਦਾਸ, ਪੰਜਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਆਨੰਦ। ਜਪ ਤੋਂ ਯਾਤਰਾ ਆਰੰਭ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹੀ ਯਾਤਰਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ ਔਰ ਆਨੰਦ ਹੀ ਘਰ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੇ। ਇਹ ਤਨ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਨ ਭਗਵਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਨ ਜ਼ਮੀਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਖਾਕ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨੂਰ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਨੂਰ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਤਨ ਖਾਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਯਾਤਰਾ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਮਨੁੱਖ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਸੀ, ਆਨੰਦ ਨੂਰ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਸਦੀਵੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਰਸਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਦੈਵੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਨੰਦ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਛ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਸੁੱਖ ਨਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਦੇ ਹਾਂ, ਸੁੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਔਰ ਜੋ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੁੱਖ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਸੁੱਖ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਆਨੰਦ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਿਆਂ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਆਨੰਦ ਜਿਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਆ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਰਸ ਆ ਗਏ, ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਗਈ, ਸਾਰਾ ਖੇੜਾ ਆ ਗਿਆ। ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਹੈ ਜਪ। ਜਿਤਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਵੀ ਜਪ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਜਪ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਬਰਾਤ ਤੋਂ ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਦੋ। ਕੀ ਮੈਨੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਬਰਾਤੀ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਪ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦੋ, ਦਾਨ ਕੀ ਮੈਨੇ ਰੱਖਦਾ, ਗਿਆਨ ਕੀ ਮੈਨੇ ਰੱਖਦਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੇਵਾ, ਦਾਨ, ਗਿਆਨ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ, ਇਹ ਤੇ ਬਰਾਤੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਮੂਲ ਤੇ ਜਪ ਹੈ ਨਾ। ਜਪੋ ਤਾਂ ਏਕੋ ਨਾਮਾ ਅਵਰ ਨਿਰਾਫਲ ਕਾਮਾ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿਵੇਂ ਜਪੀਏ, ਸਹਿਕ ਰਸਨਾ ਨਾਮ ਜਪੋ ਤਬ ਮਥੀਏ ਇਨ ਬਿਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਓ। ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਜਪੋ, ਬਸ ਸਿਰਫ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ। ਇਤਨਾ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਕਈ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਘੰਟਾ ਘੰਟਾ ਦੋ ਦੋ ਘੰਟਾ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਆਖਣ ਔਖਾ ਸਾਚਾ ਨਾ। ਕਿਉਂ? ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਖਣਾ ਹੈ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਔਖਾ ਹੈ। ਗਾਵੀਏ ਸੁਣੀਏ ਮਨ ਰੱਖੀਏ ਭਾਵ, ਜ਼ਬਾਨ ਗਾਇਨ ਕਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਕੰਨ ਸੁਣਨ ਸਰਵਨਨ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਸੁਣੋ ਅਰ ਗਾਓ ਰਸਨਾ ਗੀਤ। ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਐਸੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠੀ ਵੀ ਦੇਖੇ ਨੇ, 18-18 ਘੰਟੇ ਰੋਜ਼ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਗਾਵੀਏ ਸੁਣੀਏ, ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲੇ, ਪਾਠ ਕਰੇ, ਗਾਇਨ ਕਰੇ, ਕੰਨ ਸੁਣਨ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਮੈਂ ਅਤ ਕਥ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਤਈ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੀ ਐਸਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦਾ ਫੈਲਾਦ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦਾ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦਾ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦਾ ਭਗਤ ਧਰੂਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਐਸਾ ਰਸਨਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰੇ ਕੰਨ ਸੁਣਨ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਗਾਵੀਏ ਸੁਣੀਏ ਮਨ ਰੱਖੀਏ ਭਾਵ, ਦੁੱਖ ਪਰ ਹਰ ਸੁੱਖ ਘਰ ਲੈ ਜਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਤੇਰੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ। ਭੋਜਨ ਦੀ ਬੁਰਕੀ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਵਾਂ, ਥੱਲੇ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਟੇਗੀ ਔਰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੁੱਟ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਵਾਂ, ਥੱਲੇ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਮਿਟੇਗੀ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਲੋੜ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੋ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਤੱਤ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਸ ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਗਾਇਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜੈਸੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੁੱਟ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਥੱਲੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਆ ਪਿਆਸ ਮਿਟੇਗੀ? ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਰਸਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ, ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਕੁਛ, ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਣੀ ਪੜਦਿਆਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਉਸ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪੰਜ ਪੰਜ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ, ਪੰਜ ਪੰਜ ਘੰਟੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ 'ਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਔਖਿਆਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦਾ ਉਹ ਜਪ ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਅਤਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਪਾਠੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਉਸਦੇ ਵਿਚਾਰ। ਮੇਰੀ ਸਟੱਡੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਔਖਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਜੈ ਇੱਕ ਛਿੰਨ ਧਿਆਇਓ, ਕਾਲ ਫਾਸ ਕੇ ਬੀਚ ਨਾ ਆਇਓ। ਇੱਕ ਛਿੰਨ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਜ਼ਬਾਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ ਤੇ ਕੰਨ ਸੁਣ ਲੈਣ, ਤੇ ਸੁਣੇਗਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਜੇ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣੇਗਾ? ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਮਝਣਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਧਿਆਨ ਇੱਥੇ ਜੋੜੋ, ਧਿਆਨ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਜੋੜੋ, ਧਿਆਨ ਪਾਲਕੀ ਦੇ ਜੋੜੋ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੀੜ ਦੇ ਚ ਜੋੜੋ, ਜਲਦੇ ਹੋਏ ਦੀਵੇ ਚ ਜੋੜੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਧ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਜੋੜੋ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਅਸਲੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਇੰਝ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਕੌਣ ਦੱਸੇ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ 10 ਜਾਮੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸਲੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ? ਉਹੀ ਕਿਸੇ ਚ ਧਿਆਨ ਜੋੜੋ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਬੋਲੇ ਸਿੱਖ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਪੀਰਾ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰਾ, ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੇ ਜਗ ਬਹੁਰਾਨਾ। ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੁਹਰਾ ਵੀ ਦਿਆਂ। ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਮੂਰਤੀ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਤਸਵੀਰ ਦੇ, ਸਾਰੀ ਸਾਧਨਾ ਵੇਖਣ ਤੇ ਖੜੀ ਏ, ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਖੜੀ ਏ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਵੇਖਣਾ। ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਿਰਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਨਮਾਜ਼, ਸਾਰੀ ਸਾਧਨਾ پڑھن تے کھڑی ہے. سکھ جاندا ہے گردوارے وچ سنن لئی گرو کا شبد, ساری سادھنا کنا تے کھڑی ہے سنن تے کھڑی ہے. جو درشن کرن لئی نہیں آیا, ویکھن لئی نہیں آیا, وہ مندر وچ آیا ہی نہیں, اور جو پڑھن لئی نہیں آیا مسجد وچ آیا ہی نہیں, اور جو سنن لئی نہیں آیا گردوارے آیا ہی نہیں, کتا ہی نہیں آیا. اور سننا بہت اوکھا ہے, بہت اوکھا ہے. سیوا نالوں ہزاراں گنا اوکھا ہے. 8 گھنٹے سیوا منک کر سکتا ہے کیونکہ شریر نے کرنی ہے, 8 منٹ سننا اوکھا ہوگے گا, 8 منٹ سمرن اوکھا ہے. گرو گھر دے سمرن کی ہے؟ سننا. نانک بھگتاں سدا وگاس, سنیے دکھ پاپ کا ناس. سندیا ہی دکھ ناس ہوندے نے, سندیا ہی پاپ ناس ہوندے نے, سندیا ہی منک گیانی بنتا ہے, سندیا ہی سدھ بن جائے گا, پیر بن جائے گا, نات بن جائے گا. بڑے گن لکھے نے میرے بادشاہ نے. مت وچ رتن جواہر مانک, جے ایک گر کی سکھ سنی, اس گرو دی ایک سکھیا کی ہے, ایک دا جپ انہوں سونا گاویے سنیے. گردوارے چ کوئی ہور گائے گا تو سنے گا, گردوارے چ کوئی ہور بولے گا تو سنے گا, اور ویکتیگت بندگی یہ سنیا ہوا تا تیرا سفل ہے کہ امرت ویلے تو خود اچارن کر کے سن سکیں گا بھی یہ سنیے. اگر ایسا نہیں کر سکیا, اجے گردوارے دے سنن دا تینو پھل نہیں ملیا, یہ بھی میں عرض کر دیا. اجے گردوارے تو آ کے جو تو سکھنا چاہیدا سی نہیں سکھیا, اجے گردوارے تو آ کے جو تینو پراپت کرنا چاہیدا سی تو نہیں پراپت کیتا, اجے صرف تو آ رہے ہیں. صرف گردوارے آیا ہے, اجے گرو دے مارگ تے نہیں چلے. گرو دے مارگ تے سرت نے چلنا ہے, تیرے شریر نے تھوڑی چلنا ہے. دو مارگ نے شریر دا سرت دا, کس وقت میں ذکر کراں گا. گاویے سنیے. واہگرو واہگرو واہگرو, ایسا گائن کرنا کنا نال سننا. اسے نو گرو نانک دیو جی مہاراج کہندے نے, دھن میں دھیان دھیان میں جانے آ گرمکھ اکتھ کہانی. گرمکھ نے اس پرماتما دی اکتھ کہانی نو سمجھ لیا. کس طرح؟ دھن دے چ دھیان جوڑ کے, دھن شبد دھیان سرت, سرت نو شبد دے جوڑیا, دھیان نو آواز دے جوڑیا. شبد تو مراد آواز, شبد تو مراد بول, شبد تو مراد منتر, شبد تو مراد واک. شبد اے بول سنسکرت دا ہے. گر شبد گرو دا بول, گر منتر گرو دا بول, گر واک گرو دے بچن, کچھ بھی کہہ دو. شبد تو مراد آواز بول. میں تے ادھر پنجاب دے کچھ پنڈاں وچ سنیا بھی ہے, گرنتھی سنگھ نو کہندے آوازا لو گرو دا, آوازا حکم نامے نو کہندے آوازا لو گرو دی, آواز لو بول گرو دے نے, یہ شبد گرو دے نے, یہ وچار گرو دی ہے. تو صاحب کہندے نے گاویے سنیے, رسنا گائن کرے کن سنن, اے دھیان سادھنا ہے. اور سندیا سندیا کدھرے تڑپ پیدا ہو جائے, پھر منک دی رسنا چل پیندی ہے. یہی کارن ہے کہ جد کبیر کول پوچھیا گیا نام کیویں جپیے, سمرن کیویں کریے, کبیر کہن لگے کوئی ڈھنگ نہیں ہے, کوئی طریقہ نہیں ہے, کوئی ٹیکنیک نہیں ہے, کچھ بھی ڈھنگ نہیں ہے. کبیر جیسا سنت ایسا آکھے تو پھر کچھ سچائی نہیں, پورن سچائی ہے. مکمل سچائی ہے. آپ دے بول نے تج بھرم کرم بد نکھید رام نام لے ہی. بد نکھید بدی نشید کوئی بدی نہیں ہے, کوئی ڈھنگ نہیں ہے, صاف کہہ دیتا ہے. پنکتی ہے گرو گرنتھ صاحب جی دی بھگت کبیر دی. تج بھرم کرم, ایسے کرم جو بھرم تے کھڑے نے. کرم دھرم کرم بھرم کسے وقت خلاصہ کراں گا میں تھوڑے سامنے. او کرم جو کھڑے ہی پرماتے نے, لوکی اس نو دھرم آکی جاندا ہے. او کرم بھرم ہے, کرم دھرم نہیں ہے. اے مضمون الگ چل پائے گا, وچار رہ جائے گی, اس واسطے اس نو پھر چھیڑاں گے. کرم دھرم کرم بھرم ہے, کرم بھرم لیکن آکھی جاندا ہے کرم دھرم. اس واسطے صاحب کہندے نے پکھنڈ ہے, کرم دھرم پاکھنڈ جو دیسے تین جم جاگا تی لوٹے. کہہ رہے ہے کرم دھرم, یہ کرم دھرم نہیں ہے, یہ کرم بھرم ہے. پھر واسطوک ایسا کیڑا کرم ہے جس کرم نو اسی دھارمک کہہ سکیے. کرم دھرم یہ کرم ہی دھرم ہے, یہ کرم ہی بھرم ہے. کرم تو پتا چلتا ہے, ایک کرم راجنیتک ہے, کرم پروارک ہے, کرم آرتھک ہے, کرم دھرم ہے. آخر کرم تو ہی پتا چلے گا نا. ایک بندہ دکان تے بیٹھا, ایک بندہ کوئی بزنس کر رہا ہے, ایک بندہ کھیتاں چ کام کر رہا ہے, کرم آرتھک ہے, کرم دھندا ہے. یہ کرم دھندا ہے. ایک بندہ پولیٹیشن ہے, راجنیتک ہے, کچھ بول رہے ہیں راجنیتی دے سمجھ اور پبلک دا سمرتھن جٹا رہے ہیں, اپنے پکش دے کرن دی تھان تھان دے بھج دوڑ کے کوشش کر رہے ہیں. کرم نیتی ہے, کرم راجنیتی. سارا کرم دی ساری بھج دوڑ کرم راجنیتی ہے. کرم بھرم جو کچھ کردا پیا اس نو خود بودھ بھی نہیں, اس نو پتا بھی نہیں. کردا پیا کچھ ہور جان کے, سمجھدا کچھ ہور ہے, تے جو کچھ کردا پیا وہ ایسا ہے نہیں. مادھوے کیا کہیے برہم ایسا جیسا مانیے ہوئے نہ تیسا, جیسا سمجھدا ایسا ہے نہیں, اس نو کہندے نے برہم. مادھوے کیا کہیے برہم ایسا, کرم نو سمجھدا پیا دھرم, دھرم وہ ہے نہیں. تو کرم دھرم ہے نہیں, وہ تو بھرم ہے, تو بلیک ہے. میں عرض کراں دھارمک دنیا دچ کرم دھرم کوئی سو دچ ایک قد منک کرتا ہے, باقی کرم بھرم. کرم بھرم چلتا ہے مندراں دچ, کرم بھرم چلتا ہے مسجداں دچ, چرچ دچ, اور گستاخی معاف کرم بھرم ہی چلتا ہے گردواریاں دچ. نہیں تو ہوں تک تو سمادھی لین ہو گئے ہوں, ہوں تک تو پرم پد کی پراپتی ہو گئی ہوں. جیون روز روز اگاں لنگ رہا ہے, پر سڈے نال دکھ ہی چل رہے ہیں. سکھ تے چلتا کوئی نہیں پیا, آنند تے چلتا کوئی نہیں پیا. عمر دے ودھدے ہاں, آنند دا جنم تے ہویا ہی نہیں, عمر ودھی جا رہی ہے, دکھ بھی ودھے جا رہے ہیں. ایک بچہ اتنا دکھی نہیں جتنا جوان ہے, اور ایک جوان اتنا دکھی نہیں جتنا بڈھا ہے. وہ کو شریرک پیڑا بھی ہے, وہ مانسک پیڑا بھی ہے. کسی وقت خلاصہ کریں گے, یہ بھی جتنا بڈھا دکھی ہے تن کر کے من کر کے, اتنا جوان نہیں ہے. اور جتنا جوان پیڑت ہے اتنا بچہ بالکل نہیں ہے. اجے بچے کل ہاسے ہیں, اجے کھیڑا ہے, اجے وہ پھل دی طرح کھڑ سکتا ہے. کچھ دنوں دی گل ہے, سوائے رونیا تو اور کچھ بھی نہیں ہوئے گا. اور بڑھے پا مردمیں مرجاہٹ اداسینتا ہو کے کہندی کلا, اس تو علاوہ اور رہ کی کہندا ہے, کچھ بھی نہیں. لنگدی جا رہی عمر ودا جا رہے ہے یہ سماں, پر دکھ بھی ودے جا رہے ہیں. اور ایسا ہونا نہیں چاہیے دس. کرم بھرم ہے, دکھ تے ودے گا. چرچ دیچ, مندران دیچ, مسجدان دیچ, گردواریاں دیچ کرم بھرم. ہاں कि कर्म कर रहे है धर्म जान के जबकि धर्म नहीं है। माधवे क्या कहिए भ्रम ऐसा। और साहब कहने धर्म जान के कर रहे है कर्म धर्म नहीं है, तो पखंड है। इत दिखाई दे रहे है कर्म धर्म है नहीं, पाखंड खंडित दो टुकड़े दिखाई कुछ दे रहा है कुछ पखंड। शब्द ये भी संस्कृत है खंडित, जो दिखाई दे रहा वो नहीं है, है कुछ और, दिखाई कुछ और दे रहा है पखंड। दिखाई तो दे रहा है एक गुरुद्वारे आया है, पर वाकई गुरु तक आया है, एक गुरु नु मिले है कतई नहीं। एक गुरुद्वारे बैठा भी पता नहीं केड़ी दुनिया च बैठा रहा है, और दिखाई तो देंदा पे गुरुद्वारे आया है, कर्म धर्म दिखाई दे रहे है। साहब कहने नहीं कर्म भरम ये पखंड है, कर्म धर्म पाखंड जो दिशे तिन जम जागाती लूटे। वास्तविक कर्म धर्म की है। भगत कबीर कहने ने केवल कर्म भरम से चीनो, कलगी दर पिता केवल कर्म भरम से चीनो धर्म कर्म अनरागो, तज भरम कर्म विद निखेद राम नाम ले ही गुरु प्रसाद जन कबीर राम कर सने। कलगीधर पिता भी ऐसा ही कहते ने, ए धार्मिक बंदे हो कर्म थोड़े भरम ते खड़े ने, तो धर्म नहीं है। केवल कर्म भरम से चीनो, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज केवल कर्म भरम से चीनो, थानू दिखाई दे रहे असि धार्मिक कर्म कर रहे हैं, जगत नू दिखाई दे रहे असि धार्मिक कर्म कर रहे हैं, ये भरम है कर्म नहीं, धार्मिक कर्म नहीं ने। नहीं तो हुण तक ते पहुंच गए होंगे धर्म तक, धर्म आनंद है। हुण तक ते पहुंच गए होंगे निर्वैर तक, धर्म निर्वैर है। हुण तक ते पहुंच गए होंगे महान दया ते परम प्रेम तक, धर्म ते आखिर यही कुछ है। हुण तक ते पहुंच गए होंगे समाधि तक रस तक, धर्म ते यही कुछ है। कीता ते बहुत कुछ है, पहुंचे किधरे भी नहीं। तो कबीर कहने कोई विधि नहीं। इस देते मैं एक उदाहरण देना हूं ना, कबीर ने इतनी जरूरत नाल ऐसा क्यों कह देता है। 36 प्रकार दा भोजन होवे, थाल दे च परोसे होया, किसी दे अगों रख देईए, अगला ए कह देवे खान दा ढंग भी दसो किवें खाईए। एक गल स्पष्ट हो गई, इहनूं भुख नहीं लगी। भुखा बंदा नहीं पुछदा, भुख उसनूं मजबूर कर देंदी, खा मुंह च पा। और किस ढंग नाल खाना है, कोई बुरकियां अखां च पानियां ने, कन्नां दे च पानियां ने, मुंह च ही पानी, जो कुछ सामने पे मुंह च पाना है, कोई अख दे च थोड़ी पाना है, कन्न दे च थोड़ी पाना है। पर जे भुख ना लगी होए तो मनुख ऐसा कह सकदा है। भरिया होया ठंडा पानी दा गिलास या शरबत अगों रख देईए, अगला कहे पीण दा ढंग दसो, गल स्पष्ट हो गई प्यास नहीं है। जेड़े जेड़े भी सिमरन दा ढंग पुछदे ने किवें नाम जपिए, किवें नाम जपिए, गुस्ताखी माफ, हाथ जोड़ के मैं माफी मंग लवां, कोई प्यास नहीं है, कोई भुख नहीं है। ये कोई जपना भी नहीं चाहते, बस सिर्फ पुछण लई पुछना चाहते ने, और कुछ नहीं। पूछत है पथक ते मार्ग ना धरे पग, प्रीतम के देश कैसे बातन से जाइए। दस दस वी वी साल तक भी एक ही प्रश्न पूछदे देखे किवें जपिए, और सैकड़िया को पुछदिया देखे, तो गल स्पष्ट हो गई भुख कोई नहीं लगी। जिस दे अंदर ये भुख पैदा हो जाती है, साचे नाम की लागे भूख, कीर्तन सुन के कथा सुन के गुरुद्वारे आके बस उसकी रसना वाहेगुरु वाहेगुरु जपन लग पैंदी है। वो जपना किसे रंग चाहुंदा है, वो जपना किसे सरूर चाहुंदा है, क्योंकि भुख करके जप रहा है, अंदर तड़प है, प्यास करके जप रहा है, तो वाहेगुरु आखण दे च उसनू रस आ रहा है, उहदा ध्यान टिक गया है, उहदी सुरत शब्द दे नेड़े है, धुन में ध्यान ध्यान में जानिया। हुण मैं अर्ज करा, जो जबान बोलदी है इहनू कहिंदे ने बैखरी। इस बोल तो पहले, इस बाणी तो पहले, बैखरी बाणी तो पहले ये बोल कंठ दे चाहुंदे ने, इहनूं कहिंदे ने मधमा।
1: اور اس تو پہلے ہردے چوندے نے اینو کہندے نے پسنتی، اس تو پہلے نابھی دے چوندے نے اینو کہندے نے پرا۔ تے پتہ ہے نابھی دا ایک نام ہے سمچے بھارت دے جو بالکل صحیح نام ہے دھونی، ناف نو کی کہندے نے دھونی، تے دھونی دا ارتھ کی ہے آواز، بھئی یہ دھونی ہے۔ ایک کوئی دیش ہے ہندوستان جتھے نابھی نو دھونی کہندے نے، اور کدھرے بھی نہیں۔ اور یہ گل مان نال آکی جا سکتی ہے دھرم دیاں جنہاں گہرائیاں نو ہندوستان دے سنتاں نے چھویا کدھرے بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ سب اوپر بچکانیاں گلاں ملن گیاں تھانوں، گستاخی معاف، اس چھوٹی جی زبان نال میں وڈی گل کر رہا ہوں، بائبل دے قرآن دے بالکل بچکانیاں گلاں ملن گیاں۔ قرآن شریف پڑھدیاں میں تے ایک دن حیران ہو گیا جد قربانی دے پیج آیا ہے، بیل لنگڑا نہیں ہونا چاہیے جنوں ذبح کرنا ہے قربانی دینی، بکرا داغی نہیں ہونا چاہیے، اٹھ کانا نہیں ہونا چاہیے، اوکھے نہ ہونا۔ میں تو کئی دفعہ حیران ہو گیا، میں پڑھ کے ہی رہا ایک دھارمک گرنتھ، اور کافی لمبی چوڑی قربانی تے وچار ہو رہا، 500 صفحے بائبل دچ بھی ایسے نے تسی پروار دچ پڑھ بھی نہیں سکتے، سنا بھی نہیں سکتے، اتنے تھلے نے سبھیتا تو۔ انہوں دے سامنے پرانک ساکھیاں بالکل بچکانیاں نے جو بائبل دچ نے، اجے پھر بھی پران دیاں گلاں سنا لواں گے۔ چلو ٹھیک ہے، اندر تے چندرما مل کے کسی ویکتی دے نام، آخر ممتا دی ماری ہوئی ماں بھی پتر نو کہہ دیندی ہے چن، لگتا ہے کوئی بہت خوبصورت سی اس دا نام، اس طرح چندرما رکھ دیتا ہونا ہے۔ تے پتہ ہے یہ دونوں دیوتے، تے دیوتے کر دے کہ نہیں۔ گوتم ایک وقت دا بہت وڈا رشی سنت، اودی پتنی اہلیا اس تے من میلا کر دے نے، اس دا ست بھنگ کر دے نے اندر، یہ چندرما دیوتے، جی دیوتے ہی کچھ کرتے ہیں تو دینت کی کرتے ہیں انہیں۔ پران یہ ساکھیاں کئی دفعہ شردا توڑ دیا نے، یدھیشٹر کہندے دھرم پتر، پراچین اتہاس دے چ اسنوں کہندے دھرم پتر، پر کمال دا دھرم پتر ہے جوا کھیڈدا ہے، تے جوئے دے چ پہلے دھن ہاردا ہے، پھر زمین ہاردا ہے، پھر محل ہاردا ہے، پھر راج پاٹ ہاردا ہے، پھر پتا ہے کہ پتنی ہار دا ہے، اتنا بڑا جواری، پھر اپنی گھر والی بھی ہار دیندا ہے، دروپتی نو بھی داتے لا دیندا ہے۔ جی دھرم پتر یہی کچھ کرتے ہیں تو ادھرم پتر کی کرتے ہونے نے، پھر ادھرم پتر کی کرتا ہونا ہے، یہ تو دھرم پتر کرتے پے نے، پتنی تک نو بھی داتے لا دو، ہار دو جوئے دے۔ اس طرح دیاں ہزاراں ساکھیاں نے پرانا دچ، لیکن پھر بھی میں عرض کراں سنگت دے سنا سکتا ہے بندہ، پڑھ سکتا ہے، پڑھا سکتا ہے، 500 صفحے تے بائبل دچ ایسے نے جو نہ منک پروار دچ جو ہے پڑھ سکتا ہے، نہ کسی اکٹھ دچ، کلا پڑھنا ہے تے پڑھ لوے، جی میں کوکا کوک شاستر ہوے او پڑھنا ہوے، یا واد سائن دا کام سوتر ہوے او پڑھ لو، اس طرح دا ہے۔ حیرانگی ہوندی ہے دھرم دیاں جتنیاں گہرائیاں نو اپنشداں دے رشیاں نے چھویا ہے، دھن گرو نانک دیو جی مہاراج نے چھویا ہے، مہاتما بدھ نے چھویا ہے، اس طرح دی گہرائی تھانوں کدھرے بھی نہیں ملے گی۔ بہت گہرے گئے نے گرو نانک۔ یہ گل وکھری ہے کہ اقبال نے کہا ہے، صاف میں لفظ پھر دہرا دیا، شمع حق سے جو منور ہو وہ یہ محفل نہ تھی۔ اے گرو نانک تو اتنا گہرا گئے تینوں کون سمجھے، تو ہر محفل دے سچ دا دیوا جلاندا گیا، لوکی تے اندھے سن، تیری روشنی تو لابھ نہیں لیا، چاننے نو ویکھن واسطے بھی تے اکھاں دے چاننا چاہیے۔ اور میں عرض کراں مہاتما بدھ نہیں سمجھے گئے، گرو نانک پورن طور تے نہیں سمجھے گئے، اپنشداں دے رشی نہیں سمجھے گئے، بہت گہریاں گلاں آکھیاں، بہت گہرائیاں نو انہاں نے چھویا ہے، بہت گہرے تل نو انہاں نے ٹمبیا ہے، دھرم دی بہت وڈی گہری کھوج ہوئی ہے۔ اپنشداں دے رشیاں نے، مہاتما بدھ نے،
2: اور گرمت گیان نے بقاعدہ اس نو ناب آخیا دھنی آخیا دھنی اور حیرانگی دی گل نابی نو دھنی کیوں کہندے نے اندر جد بولن دا پھرنا پیدا ہوندا ہے نا بولنا ہے اس پھرنے نال ہوا نابی نال ٹکراندی ہے تے ناف شہنائی جیسی سمجھ لو فنیری جیسی جیسے پھوکن دے نال شہنائی وجدی ہے سنکھ وجدا ہے مرلی بول دی ہے اے ہارمونیم بھی ہوا نال بولے گا اونج نہیں پھوکن نال او جو اندر پھرنا پیدا ہوندا ہے بولن دا کہ کہنا ہے اس پھرنے نال ہوا ٹکراندی ہے ناب نال تو نابی دچوں دھن اٹھ پیندی ہے انہوں کہندے نے پرا اس کر کے اس دا نام پے گیا دھنی سب تو پہلے آواز اتوں ہی اٹھتی ہے نابی تو کہندے نے آخری پران بھی اسی چ ہے جد کہندے نے بالکل ہن مر گیا آخری پران نابی چوندا ہے ناف دے اور اس پھرنے نال جد پمن ناب نال ٹکراندی ہے تھوڑی جی نابی کھلتی اس دھن اٹھتی ہے انہوں کہتے ہیں پرا وہ ہردے تک پہنچتی ہے اتنے شبدوں کی بنتر بنتی ہے انہوں کہتے ہیں پسنتی وہ ہور اوپر اٹھتی ہے کنٹھ تک آمدی ہے پوری ترتیب بن جاتی ہے کی کہنا ہے انہوں کہتے ہیں مدما زبان اس نو بیان کر دیندی ہے اس نو کہتے ہیں بیکری رسنا بیان کر دیندی ہے پرا پسنتی مدما بیکری زبان جو بول رہی ہے یہ دھنی تو آواز اٹھ رہی ہے زبان کہہ رہی ہے اور ہن زبان نے واہگرو واہگرو جو جپنا ہے دھیان نو بیکری تو پرا تک لے جانا ہے دھنی تک لے جانا ہے انج الٹی الٹی گنگا جمن ملاؤ بھگت کبیر کہندے نے اس طرح ہن الٹانا ہے واہگرو واہگرو اس نو سننا ہے ایک دن ایسا آئے گا دھیان کنٹھ تک پہنچ جائے گا کیونکہ سن جو رہا ہے اور پتہ چلے گا جو میری زبان کہہ رہی ہے اس دی بنیاد ہور تھلے یہ کنٹھ تو آ رہا ہے جب دھیان اتھے تک جاوے کہتے ہیں واہگرو آکھن دے چ رس آن لگ پہ سواد آن لگ پہ اس تو پہلے نہیں اگر اجے دھیان رسنا تک یہ بھی زبان پہ بول دیے واہے گرو واہے گرو تے سن رہے ہیں دھیان اتھے ہی ہے اجے دھیان گہرا نہیں ہے جس دھیان سادھنا دی میں گل کر رہا یہ کوئی ہزاراں چ ایک قد کردا ہوئے گا یہ بھی میں اس کروں کتھا کیرتن بتھیرے سن دے ہونگے بتھیرے کڑ دے ہونگے بہت پاٹ کر دے ہونے نے اور کدھر تھوڑی شردھا ٹوٹے نہ اس نو میں بہت خلاصے دے روپ چ ہی نہیں لینا کیونکہ ہر منک دا اپنا اپنا ہاضمہ ہوندا ہے نا کنا کا ہضم کر سکتا ہے یہ بھی محض کر دیا جس کرم نے کوئی رس نہیں دیتا اور لگاتار دس بیس سال تو کر دے رہی ہوئے تو پھر اتنا سوچ لینا چاہیے کرم بھرم سی کرم دھرم نہیں سی بس اتنا سمجھ لینا چاہیے دھیان جد کنٹھ دیچ آ جائے مدما دیچ تو واہگرو آکھن دیچ رس آن لگ پیندا ہے سواد آن لگ پیندا ہے ایسا ہووے تو کہندے نے ایدی رسنا تے واہگرو وس گئے پرب جی بسے سادھ کی رسنا سادھ سادھنا کر رہے ہیں رسنا تے وس گئے پرب جی بسے سادھ کی رسنا نانک جن کا داسن دسنا اس طرح دے منکھ دا واہگرو آکھے ہویا گہرا ہے دھیان اس دا گہرا ہے اور جد کہندا ہے تے اس نو رس آندا ہے سواد آندا ہے جد سکھمنی پڑھدا ہے تو نیرا پڑھدا نہیں وہ جپدا ہے ایک ہے گربانی پڑھنی ایک ہے جپنی پڑھنی ہے کنٹھ کرن واسطے پڑھنی ہے ارت بودھ واسطے جپنی ہے بانی دا روپ ہو جائیے جپ من میرے گوبند کی بانی سادھو جن رام رسن بخانی تے میں عرض کر دیا پڑھنا جپنا نہیں ہے تے جپنا پڑھنا نہیں ہے انہوں کدھر ایک نہ سمجھ لینا بالکل نہیں ہے ایک پہلے پڑھنا ہے کنٹھ کرن لئی یاد ہوئے پہلے پڑھنا ہے چلو تھوڑا جہا ارتھ بودھ دا پتا چلے پھر جپنا ہے بانی دا روپ ہو جائیے جو بانی ہے اس دا روپ ہی ہو جائیے یہ تاں ہوئے گا کہ منک جپے گا پڑھن والے بھی دکھائی دے جاندے ہیں جپن والے بھی دکھائی دے جاندے ہیں پتا چل جاندہ ہے یہ بانی پڑھ نہیں رہا جپ رہا ہے اور یہ بانی پڑھ رہا ہے بس پڑھ رہا ہے تھوڑا جہا کنٹھ کرن واسطے یا ارتھ بودھ واسطے یا اون جی چلو رسم ہے نتنیم ہے پڑھ رہا ہے ہزاراں منکھاں دے اکٹھ دے جو پڑھن والے نے تھانوں کو ایک دو جپن والے ملن گے جپنا اوکھا ہے پڑھنا اتنا اوکھا نہیں ہے میں پھر عرض کراں 18-18 گھنٹے بھی تھانوں پڑھن والے ملن گے 18 منٹ جپن والے نہیں ملن گے کٹھن ہے اوکھا ہے ساری رات کیرتن کرن والے میں جی کہہ لیاں پڑھن والے ملن گے کیرتن جپن والے مشکل 18 منٹ بھی نہیں کٹھن ہے وہ کیا ہی ہے دھیان جد کنٹھ دے چلا جائے تھوڑا جہاں گہرا چلا گیا ہے تو ایک بودھ ہوندا ہے کہ واہگرو جو میں کہہ رہے ہیں یہ تے تھلوں آ رہے ہیں میرا زبان تھوڑی پہ بول دی تے تھلوں گہرائی چو آ رہے ہیں اور پھر رسنا نو رس آن لگ پیندا تو دھیان گہرا ہو گیا واہگرو جپدیاں اسی طرح کن سنن تے زبان بول رہی ہوئے کل تو ضرور کرنا میں اکثر اس نو انج بیان کردا ہوں نا ہر گھر دے چ جیسے رسوئی ہوندی ہے نا بھوجن بنان واسطے ہر گھر دے چ 4-6 فٹ جگہ ایسی چاہیدی ہے جتھے بھجن کر سکے روح دی خوراک جتھے شریر دا بھوجن بنے او کچن بہت سونا ہے کھلی جگہ جتھے روح دا بھوجن بنے آتما دا بھوجن بنائی ہے گھر دے چ او رسوئی بھی چاہیدی ہے سڈے جد ایک سوکشم شریر ہے ایک استھول شریر ہے دو کچن چاہیے نے ہر گھر یہ بھی میں عرض کر دیا جتھے شریر دی ترپتی واسطے بھوجن بنتا ہے اس کچن نالوں اس رسوئی نالوں او رسوئی مہان کھلی سوچھ تے سندر چاہیے جتھے روح دا جو ہے غذا بنانی ہے لوکی گرو گرنتھ صاحب دا پرکاش کر لیندے نے پر میانی دے وچ جیڑی گھر دے بالکل جگہ فالتو ہے کسے کام دی نہیں اتھوں ہی سپشٹ ہوندا ہے اے گرو تو اتھے ہی رہ جو ساڈے کام دی کوئی جگہ نہیں اتھوں ہی پتہ چل جاندا ہے کہ کتنی ویلیو پہ دیندے نے کتنی اہمیت پہ دیندے نے شریر جس بھوجن نال ترپت ہوندا ہے جتنی اہمیت اسنوں دیتی ہے اس رسوئی نے اتنوں بھی نہیں دیتی وہ بھی رسوئی ہے ایک اتھے آتما دا بھوجن تیار ہوئے گا پر اے میں عرض کراں بہتے گھراں تے رسوئی ہے بھی کوئی نہیں کوئی نہیں بنائی نہیں تو ہویا کی ہے تن زندہ ہے روح مر گئی ہے آنکھاں جیواں وسرے مر جا مر گئی ہے اتھے آکھیا ہی نہیں کدی جپیا ہی نہیں روح تے مردہ ہے وہ روحانیت وہ تے ہے ہی کوئی نہیں وہ تے مردہ ہو چکی ہے نہ گھر دے وچ رسوئی ہے نہ اس طرح دا بھوجن چھکنا ہے بہت کدرے مجبوری ہوے گھر دے وچ کوئی سادھن نہیں 4 فٹ جگہ بھی اس طرح دی نہیں چلو گردوارے بیٹھ کے کر لے ہے یہ ویکتیگت بندگی سموہک بندگی نہیں ہے سموہک بندگی ایک کتھا کیرتن واہگرو واہگرو یہ سموہک بندگی نہیں جو باجے جوڑے جوڑیاں تے چھینے لے کے واہگرو واہگرو انج جو ہے اچا اچا الاپن لگ پیندے میری آتما کدی انہاں نال سہمت نہیں ہوئی یہ بھی میں عرض کرنے ہیں یہ تو ویکتیگت بندگی ہے اتنے کیرتن کرو کتھا کرو گربانی دا پاٹھ کرو جپ کرو واہگرو یہ ویکتیگت بندگی ہے ویکتیگت سموہک بندگی ویکتیگت بندگی ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ, ਕੀਰਤਨ ਹੋਵੇਗਾ ਸਰ। ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਬੰਦਗੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹ ਜਪੋ। ਔਰ ਵਾਕਈ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਆਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪਹਿਚਾਣ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਬਸ ਇਹ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ। ਇਹ ਰਸੋਈ ਘਰ ਦੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 4 ਫੁੱਟ। ਅਗਰ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਉਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਪ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਚਾਰਜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਦਾਸ ਦਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਅਨੁਭਵ, ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਟ ਵੀ ਬੈਠ ਗਿਆ ਨਾ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਇਤਨੀ ਚਾਰਜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਇਤਨਾ ਅਸਰ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਇੱਕ ਦਫਾ 4 ਫੁੱਟ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ, ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਘਰ ਮੰਦਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਰਾ ਘਰ ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਘਰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਹੋਵੇ ਕੀਰਤਨ ਸਦਾ ਵਸੋਇਆ। ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੀ ਕਿ ਤੇਰਾ ਘਰ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਤੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾ ਲਵੇਂ। ਮੈਂ ਲਵਸ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂ, ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੀ ਕਿ ਤੇਰਾ ਘਰ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਘਰ ਹੋਵੇ। ਘਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਨਾ ਬਣਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੂੰ ਘਰ ਦੇ ਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਤੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੇ ਘਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਘਰ ਦੇ ਚ ਵੀ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੀ ਕੇ ਘਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਲੰਘੇ, ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਕ ਮਿਲੇ ਧਰਮ ਦੀ। ਘਰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਧਰਮਸ਼ਾਲ, ਘਰ ਹੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਚਲੋ ਸਾਰਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਸਾਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀ ਕਿਚਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ 4 ਫੁੱਟ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖ ਜਿੱਥੇ ਚੌਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪ ਸਕੇ, ਔਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖ ਲੈ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪੁਰਾਣਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਰਸੋਈ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਰੱਖੋ, ਤਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਜਿੱਥੇ ਬਣੇ ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਬਣਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਪਵਿੱਤਰ ਰੱਖ। ਧਿਆਨ ਜਦ ਕੰਠ ਦੇ ਚ ਆਵੇ, ਮਧਮਾ ਦੇ ਚ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਰਸ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹ ਜਪ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਤੇ ਧਿਆਨ ਚਲਾ ਜਾਏ ਹਿਰਦੇ ਤੱਕ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਅਨਹਦ ਦੀ ਧੁਨੀ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ, ਤੂਰੇ ਸ਼ਹਿਨਾਈਆਂ, ਅਨਹਦ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਿਨਾਈਆਂ ਵਜਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਚੇਤ ਅਚੇਤ ਮੂੜ ਮਨ ਮੇਰੇ ਬਾਜੇ ਅਨਹਦ ਬਾਜਾ, ਅਨਹਦ ਦਾ ਵਾਜਾ ਵਜਣ ਲੱਗ ਪਏਗਾ, ਤੂੰ ਚਿੰਤਨ ਤੇ ਕਰ। ਹਰ ਤੀਜੇ ਚੌਥੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਚ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚ। ਆਹਤ ਜੋ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਓ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਬਦ, ਜੈਸੇ ਦੋ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਓ ਤੋਂ, ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਪੱਥਰ ਟਕਰਾਵੇ, ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਸੋਨਾ, ਲੋਹੇ ਨਾਲ ਲੋਹਾ, ਜਾਂ ਲੋਹਾ ਪਿੱਤਲ ਨਾਲ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਓ ਤੋਂ ਜੋ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਹਤ, ਪਰ ਜੋ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਨਾਹਤ। ਉਸੇ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਕੀਤਾ ਪਸਾਓ ਏਕੋ ਕਵਾਓ ਤਿਸਤੇ ਹੋਏ ਲਖ ਦਰਿਆ, ਇਹ ਨਾਦ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਜ ਰਿਹਾ, ਘੱਟ ਘੱਟ ਵਾਜੇ ਨਾਦ, ਸੁਣਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਮੁਖੀ। ਜਦ ਹਿਰਦੇ ਤੱਕ ਧਿਆਨ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ ਪਸੰਤੀ ਤੱਕ, ਇਹ ਅਨਹਦ ਦੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਅਨਹਦ ਰੂਪ ਅਨਾਹਦ ਬਾਣੀ ਚਰਨ ਸਰਨ ਜੈ ਬਸਤ ਭਵਾਨੀ, ਆਹਤ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਨਾਹਦ ਬੋਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਵਾਕ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਬੋਲ, ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਸ਼ਬਦ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਧੁਨੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਚ ਨਾ ਸਹੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹਨ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ ਦਾਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੈਰਾਨਗੀ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਖੁਦ ਇਹ ਲਿਖਿਆ, ਐਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਕੌਣ ਆਏ ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਜੈ ਅਮਿਤ ਤੇਜ ਅਵਗਤ ਅਬੋਧ। ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੱਸੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਐਸਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਭਿਆਸੀ ਦੇ